som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Transakčná daň sa pravdepodobne rušiť nebude, vyhlásil Tibor Gašpar. Ukrajinský prezident Zelenský sa v New Yorku stretol s Donaldom Trumpom. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcnosti transakčnej dane. SNS požaduje jej úplné zrušenie a zároveň chce znížiť spotrebnú daň na pohonné hmoty. Bez toho vraj nezahlasuje za štátny rozpočet. SNS zároveň požaduje vyššie platy pre zamestnancov štátnej správy a policajtov a osobitné odvody pre banky a energetické firmy. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar však uviedol, že transakčná daň sa zrejme úplne nezruší.
2: Z posledných vyjadrení, ktoré boli len pár hodín alebo dní pred touto koaličnou radou, je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
0: Opozičné progresívne Slovensko naopak trvá na úplnom zrušení transakčnej dane. Podľa predsedu strany Michala Šimečku jej úprava nestačí.
3: Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr pre všetkých. Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
0: Koalícia zároveň pripravuje štátny rozpočet na budúci rok. Tibor Gašpar uviedol, že deficit verejných financií by mal zostať pod 5% HDP. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme budúci týždeň. Uviedol to počas pracovnej cesty v USA. Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá nomináciu na nového ministra. Po Tarabovom odvolaní preto pravdepodobne dočasne poverí riadením envirorezortu premiéra. SNS ako jediného kandidáta na ministra navrhuje štátneho tajomníka Filipa Kufu. Ukrajinský prezident Zelenský sa v New Yorku stretol s Donaldom Trumpom. Zelenský uviedol, že Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát energetického prímeria. Dodal, že on osobne je pripravený stretnúť sa aj s Putinom a že Kyjev stále nedostal licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Jeden z novinárov sa Trumpa spýtal, či si stále myslí, že Ukrajina môže získať späť všetky územia, ktoré Rusko okupuje. Trump odpovedal, že verí v dohodu, ale nebude hovoriť, ako bude vyzerať. Ďalej uviedol, že Putin by vojnu chcel ukončiť. Novinári sa Zelenského pýtali aj na to, či súhlasí s názorom viacerých európskych predstaviteľov, že Rusko by mohlo podniknúť dronový či iný útok proti inej európskej krajine. Podľa ukrajinského prezidenta je takéto riziko veľké, pretože Putin je v Rusku pod značným tlakom. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretnú so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade. Skupinu B bude hostiť Edmonton, Slováci sa predstavia v skupine A v meste Red Deer. Dnes by sa malo počasie mierne polepšiť, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu obmedzenie. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá ešte hodinku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ráno, želáme z Rádia Vlna. Je tak, ako sa nám meteorológovia vyhrážali, tak sa aj stalo. Skoro ráno o 2 hodine a 5 minúte sa skončilo leto a začala sa jeseň. Tento rok to vyšlo na 23.
5: No pokoj, pokoj, pokoj. Už len 271 dní a príde leto 2027. My už máme formu za rukou, my už máme formu. Zatiaľ babovku, ale uvidíme za tých 271 dní. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno.

girl.

0: stredu začínate s Rádiom Vlna, tretím najviac citovaným vedcom minulého storočia bol. Čo myslíte, kto?
1: No?
0: Sigmund Freud, aha, rakúsky lekár, psychológ, psychiater, ktorý tu nie je už 87 rokov. A vie sa o ňom, že jeho myšlienky boli na dobu, v ktorej žil, naozaj dosť kontroverzné.
1: Hovoril si, že zomrel pred 87 rokmi, ale jeho teória myšlienky tie prežívajú dodnes. On veril, že všetko v našom živote ovládajú potláčané pudy a chuť na sex. Neviem, koho mal ako predlohu, koho skúmal.
0: Ale múdry chlap to bol. No a on bol aj presvedčený, že náhody neexistujú a nič sa v našom živote nedeje len tak, ale preto, že sa to má diať.
1: Aha.
0: Napríklad aj to, že stratíme kľúče, sa deje preto, lebo máme stratiť tie kľúče. Uh-huh.
1: Svojich pacientov liečil tak, že u neho v ordinácii ležali na pohovke a tá sa neskôr stala symbolom psychoanalýzy. To akože sa rozpráva, že on si tam lahol a rozprával mu o živote, hej, ten človek.
0: To bol aj taký vtip, ale vieš čo, najprv poviem, že Sigmund Freud zvykol hovoriť, že keď sa zamilujeme, hľadáme niekoho, kto by nahradil našich rodičov, buď niekoho takého, akými boli, alebo niekoho takého, akými by sme chceli, aby boli.
1: Aha.
0: No a to s tou pohovkou, to je naozaj taký symbol, že príde človek a je na tej pohovke, ale aj taký vtip, že príde človek psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ej, ha, tak poďte tu si, vlahnite na gauč a poviete mi, a on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.

0: Zdenka.
1: Áno.
0: Ty si tu dnes.
1: Áno.
0: Ty si tu v tom kalendári, Zdenka.
1: Zdenka, všetko najlepšie samozrejme od nás z Rádia Vlna, ale máme okrem tej kytice piesni aj kyticu informácií, tak poďme na správy.
2: .22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utaj-Eštok chce, aby sa do projektu kamier na školách do konca volebného obdobia zapojilo okolo 500 škôl. Podľa ministra vnútra je dopyt obcí a riaditeľov škôl po kamerách v školách obrovský a nebudú schopní ho naplniť. Iránsky minister zahraničia Arakčí oznámil USA podmienky znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Zahŕňa okamžité zrušenie blokády iránskych prístavov, uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch. Slovenský hokejista Martin Gernát nebude pokračovať v KHL, prestupuje do švajčiarskeho HC Davos. Dohodli sa na spolupráci do konca tejto sezóny 2026-27. Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname obmedzením. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá ešte približne 40 minút. A doplním radary, spomalte v Bratislave na Bajkalskej smerom na Jarošovu a v Košiciach na Prešovskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že v minulosti si dievčatá na jeseň veštili, za koho sa vydajú. A stačilo im na to jedno jediné jablko.
2: No, a ako to prebiehalo? Môžete si vyskúšať, dávam ten návod.
1: No.
2: Jablko ošúpali, ale tak, aby šupka zostala v celku. Potom ju hodili za chrbát a podľa toho, aké písmeno abecedy tá šupka pripomínala, si vyveštili, ako sa bude volať ich budúci manžel.
1: S mojím šťastím by som tam mala X-ko alebo Y, alebo dvojité V. Walter, nejaký Walter z Dunaja, alebo čo, no. Uvidíme, ako to dopadne, urobím to. O chvíľu si ale prebehneme aj dnešok, 23. september z pohľadu histórie, čo zaujímavé sa v tento deň v minulosti stalo, ale najprv si dajme trošku z toho včerajšieho dobrého rána. Samozrejme, väčšine z nás sa táto skladba spája so seriálom Priatelia a dnes je to presne 32 rokov, čo sa Priatelia začali vysielať.
2: Tvrdí, že dokáže ľudí uzdraviť puknutím do tváre, že on si pukne... If you know what I mean.
1: To nebol taký punk.
2: Niekomu do tváre.
1: Akože, kto nemá starších, mladších súrodencov, tak nevie, o čom je.
2: My sa uzdravovali ako deti.
1: My sme sa ako deti uzdravovali doma takto pravidelne, že dvaja držali ruku a tretí uzdravoval.
2: Naša babka sa stovky dožila, asi mesiac jej chýbal do 101 a do nejakých 99,5 na tom bola naozaj veľmi, veľmi dobre. Mm-hmm. Čiže ak by som išiel týmto spôsobom, tak áno, chcem vás prežiť.
1: No prepáč mi, ako ženy zo štatistiky to vypadá, že aj ja tu budem dlho, takže ak nás teraz počúvajú nejakí hejteri, táto ranní show nikdy neskončí.
2: Presne tak, ešte nás budete počúvať ďalších 60 rokov.
1: Vaše vnúčence a pravnúčence.
2: Dievčatá, a bolí to, keď sa tetuje to obočie? Tak tá odpoveď tam tak nejak zašumela a hovorím, že dobre, tak to upresním, že na stupnici od 1 po 10, že 10 je najviac, že bolí to? A zozadu baba zakričala, že chlapa? Ja že no, že povedzme, že chlapa. A ona že 10. A ja že no dobre, a ženu? A ona že 2.
1: Áno, my, čo rodíme, vieme o obočí a tetovaní svoje. Toto by ste mali vedieť.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, je to tu, 20 minút už ubehlo.
1: Tak máme čerstvé informácie, lebo čo tie jesenné cesty? Čo to jesenné počasie? No. Ako to dnes bude celé vyzerať? Povedzme si, v Rádiu Vlna to vieme.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Huliakovci ustúpili Andrejovi Dankovi pri volebných zmenách. Spolu so zrušením voľby poštou zo zahraničia sú ochotní zahlasovať aj za obmedzenie preferenčných hlasov. Návrh pritom pôvodne označovali za nedemokratický a vo štvrtok boli ešte proti. Emmanuel Macron na pôde OSN kritizoval nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a uviedol, že medzinárodné spoločenstvo by sa malo hanbiť. V prejave vyzval aj na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom. České tenistky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo štvrťfinále na finálovom turnaji zdolali Veľkú Britániu 2-0 na zápasy. O postupe rozhodli už vo dvojhrách.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. A pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá ešte približne 20 minút. Radary máme v Bratislave na Bajkalskej smerom na Jarošovú a taktiež v Košiciach na Prešovskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, pomaly sa nám rozbieha 23. september a podľa historických záznamov to v minulosti rozhodne nebol nudný deň.
1: Tak, napríklad v roku 1775 sa v Bratislave narodil Franz Schönast, založil vôbec prvý podnik, ktorý vyrábal hudobné nástroje, tie potom vyvážal do celej Európy dokonca. Ak ste z Bratislavy a žijete tu, tak jeho firma sídlila na Zámockej ulici v blízkosti Michalskej brány.
0: Poďme do roku 1846, to bola objavená planéta Neptún. V jej atmosfére vraj dujú, vetri dujú a to až rýchlosťou 2600 km za hodinu. Tam si asi neudržíš klobúk na hlave.
1: Tam fučí. 23. septembra vznikla v roku 1875 pražská MHDčka. Spustená bola vtedy prvá konská električka, nazývaná aj Konka. Lebo vozne totiž to ťahali, áno, ubohé kone.
0: Narobené kone, no. Poďme do roku 1907, to sa narodil legendárny český herec a komik František Filipovský, ktorý okrem iného nadaboval svojho francúzskeho kolegu a komika menom Louis Define. A tým sa vlastne najviac preslavil, ale pokojne si sa tým mohol preslaviť aj ty o 100 rokov neskôr.
1: Bol v tom výborný to. Tady sa mi dívajte. Ale treba povedať, že František Filipovský daboval naozaj tak dokonal, ale že dodnes je považovaný za jedného z najlepších českých dabérov v dejinách a aj preto sa po jeho smrti začala odovzdávať cena za dabingové výkony, cena Františka Filipovského.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, o tom 6-ročnom dievčatku, ktoré dokáže poskladať Rubikovú kocku za menej ako 5 sekúnd, ste už počuli?
1: Áno, plakala som včera pri televíznych novinách.
0: Volá sa Lian, je z Číny a dvakrát po sebe prekonala svetový, pozor, ženský rekord v skladaní tejto legendárnej kocky.
1: Ona za 5 sekúnd, ja som to za 40 rokov ešte nezložila.
0: Podobne, tak... no.
2: Pridávam sa. No.
1: A tak si hovoríme, dajme si dnes takú chvíľku, až 3 hodinky sebareflexie a zaspomínajme si, v čom sme ako deti vynikali my, či už to bola nejaká super schopnosť, alebo aj super neschopnosť. Ja som napríklad bola výborná v papuľovaní. Chino zasa akože išiel bomby, čo sa týka preliezok
0: lozenia,
1: a lozenia,
0: no.
1: Áno. No tak pobavíme sa, že čo vy?
0: Neskôr sa o tom pobavíme aj s vami, tak teraz 0908 704 704. Úplne sa potešíme, keď nám pošlete hlasovku.
3: Bolo 6 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Podľa prezidenta Pellegriniho je svet v oveľa horšej situácii než pred rokom. Iránsky minister zahraničia oznámil USA podmienky znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Svet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho v horšej situácii ako pred rokom a ďalej sa prehlbuje erózia medzinárodného poriadku. Po začiatku všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN v New Yorku upozornil, že od druhej svetovej vojny je vo svete najviac otvorených vojenských konfliktov. Za dôležité výzvy označil aj klimatické zmeny, umelú inteligenciu či rastúcu koncentráciu moci technologických spoločností. Za zásadnú tému považuje aj reguláciu zbraní, ktoré sú riadené AI.
5: Ktoré sú už reálne nasadzované vo vojnových konfliktoch a ktoré sami rozhodujú, aký cieľ trafia a koho zlikvidujú alebo zabijú. A to je fenomén, ktorý nemôžeme nechať už takto v počiatkoch žiť si vlastným životom a bude to podľa mňa veľká téma, ktorá si bude zasluhovať možno až prijatie opäť nejakých zásad.
2: Pellegrini zároveň vyzval svetových lídrov na návrat k dodržiavaniu medzinárodného práva a dialógu. Európska únia by podľa neho mala mať vlastného predstaviteľa, ktorý by bol akceptovaný pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Upozornil, že Európa sa nemôže spoliehať iba na Spojené štáty a mala by hľadať aj možnosti deeskalácie konfliktu. Slovensko má podľa ministerstva hospodárstva dostatok plynu na nadchádzajúcu zimu. Opozícia však upozorňuje na nízku naplnenosť zásobníkov. Strana SAS tvrdí, že zásobníky sú pred zimou naplnené približne na polovicu a vláda by mala vysvetliť, či je krajina na prípadnú tuhú zimu pripravená. Ministerstvo hospodárstva to odmieta. Podľa neho samotné percento naplnenosti zásobníkov nie je rozhodujúce. Dôležité je, koľko plynu je reálne zabezpečeného pre spotrebiteľov. Slovenský plynár Slovenský priemysel má v zásobníkoch aktuálne takmer 17 terawatt hodín plynu. Cieľový objem 17,5 terawatt hodiny chce dosiahnuť v prvej polovici októbra. Iránsky minister zahraničia Arakčí oznámil USA podmienky znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Zahŕňa okamžité zrušenie blokády iránskych prístavov, uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch. Na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa Arakčí stretol s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom. Podľa iránskej štátnej televízie sa schôdzka uskutočnila na Witkoffovú žiadosť. Donald Trump predtým novinárom povedal, že americký vyjednávači približne 3 hodiny rokovali s iránskou delegáciou. No a poďme ešte aj na šport. Slovenský hokejista Martin Garnát nebude pokračovať v KHL, prestupuje do švajčiarskeho HC Davos. Dohodli sa na spolupráci do konca sezóny 2026-27. Garnát odohral uplynulé 3 sezóny v ruskom klube Lokomotiv Jaroslav. Dnes by sa malo počasie mierne polepšiť, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premelivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na Bielej hore medzi Trstinom a Jablonicou je v neprehľadnej zákrute odstavený kombajn a má defekt. Tak si dávajte pozor. Radary máme v Trenčíne na Bratislavskej, tam merajú obojsmerne, a taktiež vo Veličnej pri družstve smerom na Istebné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
1: A dobré ránko, Zdenky, Zdeny, Poli, Ksenie a Tekli. Nič som si nevymyslela, všetko najlepšie, máte dnes meniny.
0: No a viete, čo je to onomastika? Je to veda o vlastných menách, preto ak nás počúva nejaký onomastik alebo onomastička.
1: Mastička.
0: Tak sa nám ozvíte, máme na vás otázky, no, dobré ránko.
4: Dobré ráno.

0: všetky si pamätáme, kedy si to fičalo vo veľkom, Miss Mokré tričko, na kadejakých akciách študentských.
1: Tak bola móda kedysi takáto, no. Keď sa akože niečo odvážne dialo, tak bolo Miss Mokré tričko.
0: Áno, áno, to bolo to najodvážnejšie. No ale počúvajte to, Miss Mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Aj keď asi to nebol úplne cieľ ukázať ho svetu, ale tak sa udialo.
1: Ale stalo sa to v dobe, v ktorej žijeme, takže to neušlo pozornému oku nejakého dobráka, ktorý to capol na sociálne siete, aby sme teda vedeli celý svet, že sa to stalo. Jeden čínsky tenista sa počas zápasu tak spotil tak veľmi, že mu cez to spotené oblečenie, cez ten jeho dres, bolo vidno akože všetko, aha, lebo podobným princípom ako pri tom mokrom tričku to presvítalo.
0: No, nekvalitné oblečenie. Jeho zadok sa stal z noci na deň virálnym, lebo ten akože z celého toho jeho tela bol najviac vidieť, najviac zaujal. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho, no povedzme to tak, ako je, takmer nahé polky.
1: No keby ste si to predsa len chceli nájsť, tak ten chlapík sa volá Sun Faying. Hej, nájdete si to, ale predsa len ja som ako tá stará škola. Ja to Miss Mokré tričko radšej. No.

0: Gypsy Kings u nás na vlne, tak sme sa rozohnili, dobré ránko, máme 6.20 a ja pozerám do toho playlistu a bude aj naša stará známa obľúbená ABBA. A Jožka tu okamžite Mika, lebo hral v tom muzikáli.
1: Mama mi, áno, jasné.
0: No, tak on už tu tanečným krokom prichádza k mixpultu, respektíve k mikrofonu. Má pre vás informácie, tak hádam sa vydýcha a prečíta vám ich. Dobré ránko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá prevodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Slovensku nebola počas tohto ročného horúceho leta zaznamenaná zvýšená celková úmrtnosť. V júni až auguste zomrelo podľa predbežných údajov 12 510 obyvateľov, čo je o 2,2% menej ako priemer. Svet je v oveľa horšej situácii než pred rokom, uviedol Peter Pellegrini po začiatku rozpravy valného zhromaždenia OSN. Medzi hlavné výzvy zaradil klimatickú zmenu, nerovnosť medzi ženami a mužmi a rozvoj AI. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretnú so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Majstrovstvá sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
5: Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na Bielej hore medzi Trstinom a Jablonicou je v neprehľadnej zákrute odstavený kombajn s defektom. Dávajte si veľký pozor. Radary máme v Trenčíne na Bratislavskej merajú obojsmerne a taktiež vo Veličnej pri družstve smerom na Istebné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.31 a je čas sa mentálne rozcvičiť, nech má dnešok zmysel. Vy nesúťažne, keďže teda súťažiaceho už máme vyžrebovaného.
1: No a práve ten si zahrá o darčekové predmety Rádia Vlna. Je to Andrej, pozdravujeme ťa, ahoj.
2: Martinko, ja neverím, že mi voláš.
1: Vidíš.
0: A ešte tak aj, vyšlo.
1: Aj tuto s pani Dadíkovou ti voláme spoločne.
2: No, konečne s pani Dadíkovou, že sa aj tá ráčila.
0: No, práčilo sa aj do roboty, tak čo, môžeme sa aj mentálne spolu rozcvičovať? Čo ty na to?
2: No, poďme skúsiť teda.
1: Dobre, dobre, počúvaj, lebo Rudy je absolútne nachystaný už pár dní tu vrzúka túto pesničku, tak no. Majú aj pre teba ešte raz, počúvaj.

0: Treba uvážiť, že Rudy to hrá vždy tak po svojom, ale ten motív tam jednoznačne skrytý je.
1: Ako to cítiš ty?
2: Vieme, že to je zahraničné.
0: Áno.
1: Áno.
2: Skúsim skupinu, je to Bee Gees.
0: Áno, Bee Gees, a pesnička sa volá.
2: A tak potom to je jednoznačne You Win Again.
1: Jeden z najväčších hitov skupiny Bee Gees, počúvame ju od roku 1987, spieva sa v nej o tom, že láska je jednoducho boisko. A je.
0: Lebo je, no.
1: Tak, my ti gratulujeme, si mentálne rozcvičený, rozpoznal si to. Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetkým pekný deň ešte a pokračujte to, čo robíte, lebo ste úžasné obidvaja.
1: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
0: Áno. Si nás práve namotivoval prísť do roboty.
1: Si nás ukecal. Ďakujeme, pozdravuj, pekný deň.
0: Ahoj.
2: Ďakujem aj vám, ahojte.

0: 6.38, dobré ránko vám želáme a mať málo centimetrov môže byť aj výhodou, to hovorí jeden malý človek. Bavíme sa o výške stále, áno? Ale výhody to má len do momentu, keď sa dozviete, že budete musieť sedieť v autosedačke. Napriek tomu, že už ste teda vekovo dospelí.
1: Inak to pobavilo, a ja keď som toto videl, tak ma to pobavilo. Aha. Na Floride totiž to zvažujú uzákoniť, že každý, kto má menej ako 157 cm, bude v aute istený autosedačkou bez výnimky a obmedzenia veku. No, tak to zás vidíš inak. No. Inak, ty ako si na tom 157? Ty si tuším tesne nad.
0: Vieš čo, no ja klamem a uvádzam si 164 v kuloároch, ale mám 160. 2, 3.
1: No, takže autosedačka ti nehrozí, lebo snažil som sa ťa predstaviť v autosedačke.
0: Ale ja by som to zase pre tú stranu dala, len teda moja zadnica sa asi už nevojde. Skúšala som to inak doma. A inak vieš o tom, že naša Maťa Zachenská sa vojde do detskej jedalenskej stoličky. Pamätáš si, keď sme boli u teba?
1: Áno, viem, keď bola kedysi u mňa party, tak v nej sedela na chvíľu.
2: No. Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minus 1, minus 2, minus 1400!
9: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: O živote takom, aký je.
11: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
12: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
13: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
12: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
13: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
14: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Asociácia taxikárov sa sťažuje na zmluvy, ktoré bratislavské letisko uzavrelo s platformou Bolt. Žiada, aby kontrakty na prenajom taxiboxov pred letiskom a prevádzku objednávkového panelu zrušilo. Komunistický režim na Kube je pod veľkým tlakom a padne, vyhlásil Donald Trump na pôde OSN. Po jeho slovách kamera ukázala kubanskú delegáciu, ktorá na protest odišla zo sály. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé opäť vyjadril presvedčenie, že mu tento rok môžu udeliť zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta. 27-ročný útočník získal na tohtoročných majstrovstvách sveta kopačku pre najlepšieho strelca. Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
14: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Havarovalo tam osobné auto. Radary máme na výjazde z Dolného Kubína smerom na Veličnú a v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takto vám hráme na vlne hity overené časom, už je 6 hodín 50 minút a sme teda presne v strede pracovného týždňa. Zobudili sme sa inak do prvého jeseného dňa oficiálne, to tak vyšlo tento rok na 23. septembra. Mm-hmm.
1: To znamená, že dnes si pripomíname 98 rokov od momentu, čo bola odhalená mohyla na Bradle, mohyla Milana Rastislava Štefánika.
0: A v tento deň 24 rokov späť vznikla aj prvá demoverzia webového prehliadača Mozilla Fox, Firefox, v tom čase sa však ešte volal Phoenix, neskôr Firebird, ohnivý vták. Uh-huh. Až do tretice z toho bola ohnivá líška.
1: Vidíš, akým
0: zhoreli výborom. Iné zvieratá, najprv až potom líška.
1: Až potom líška, presne tak. 88 rokov by dnes oslávila jedna z najznámejších rakúskych herečiek, Romy Schneider, alebo teda filmová Sissy. Krásna žena. Možno viete, možno nie, ale Romy odmietla účinkovať v štvrtej časti, napriek tomu, že jej filmári chceli zaplatiť, ale že astronomický honorár, a ona sa zaťala a povedala nie.
0: No už čo presne bolo za tým, sa nikdy nedozvieme. No a potom je tu jeden muž, ktorý naspieval aj tento hit overený časom. Ty ho vždy voláš, že Streets of Philadelphia.
1: Áno.
0: Ale som sa Streets of Philadelphia. Táto skladba inak získala 4 ceny Grammy. Vznikla práve pre film Philadelphia v hlavnej úlohe s Tomom Hanksom.
1: Legendárne. A Bruce Springsteen, ktorý ju spieva, dnes oslavuje 77 rokov, takže všetko najlepšie. A ani ďalšiu dnešnú narodeninovú oslavenkyňu nemusíme nejak obzvlášť predstavovať. Je to pani herečka. Stačí povedať, že sa volá Zuzka Maureri. Naozaj výborná herečka na doskách, ktoré znamenajú sveta. Takisto aj na tom filmovom plátne.
0: Všetko najlepšie.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: ránko vám želáme a dnes teda rozoberáme, že v čom ste ako dieťa, poťažmo mladý človek, vynikali, že čo vám tak išlo, aj okolie si to všímalo.
1: Sme tak počuli o tej 6-ročnej mladej slečne, ktorá Rubikovú kocku poskladala za menej ako 5 sekúnd.
0: Tak to nie sme my.
1: Tam sme sa nechytili a napríklad čo som ja, podľa mňa, akože mi išlo dobre a robil som to rád, keď som bol dieťa, tak ja som rád preliezal všetko možné. Ja som rád preliezal ploty, na stromy som vyliezal aj kade tade vysoko. Aj som našťastie vždy zišiel dole, ale niekedy bolo horšie ísť dole ako hore na ten strom.
0: Že si padol na hlavu a vybavené.
1: Čiže toto mňa hrozne bavilo a podľa mňa mi to aj išlo. Čokoľvek preliezť, hoci kde sa dostať.
0: A ešte si rád aj bicykloval, to si hovoril, že na skladačke si prešiel kilometre, že dnes by si na ňu...
1: Presne, ako dieťa som na obyčajnej skladačke bez prehadzovačov prešiel 50 kilometrov kopce hore-dole. Dnes na modernom bicykli by som s tým mal problém.
0: Bol si mladší, no, tak áno. Ja som napríklad vynikala v skoku do reči, to mi bolo vždy povedané, a že v papuľovaní, keby boli majstrovstva, takže vyhrám, to mi vždy bolo z každej strany vyčítané, ale ja to dnes považujem za svoju prednosť, tak vidíte, nakoniec som to otočila v živote a dobre som dopadla.
2: A ja som vedela 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
1: Výborná superschopnosť. No dobre, a vy ostatní?
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda chce pripraviť alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Donald Trump na valnom zhromaždení OSN hovoril skôr k voličom a niekedy si protirečil. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda podľa premiéra Roberta Fica pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opierať sa bude o zákon o cenách a dobrú spoluprácu so Slovnaftom. O ďalšom postupe rozhodne premiér dnes.
4: Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, čo sa nám zatiaľ aj darí. Sledujúc vývoj cien je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický.
2: Riešenia by sa mali podľa neho hľadať na európskej úrovni. Predseda Smeru Tibor Gašpar dodal, že podľa neho nie je priestor na znižovanie spotrebnej dane alebo DPH. Pripustil však diskusiu o zdanení vysokých ziskov rafinérie. Opozičné PS a Hnutie Slovensko kritizovali vládu, že viaceré štáty vrátane V4 prijímajú opatrenia. Slovensko však nie. Pokračuje poslanec Julius Jakab.
5: Či je to zdanenie monopolov, zdanenie rafinérie, alebo zníženie spotrebných daní, alebo stropovanie cien, alebo priama pomoc ľuďom cez kompenzácie. Toto všetko krajiny Vyšegradskej štvorky robia. Ale vy všade vidíte, že Robert Fico nerobí nič.
2: Hnutie Slovensko avizovalo zber podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, kde by sa téma aj riešila. Donald Trump na valnom zhromaždení OSN hovoril skôr k voličom a niekedy si protirečil, komentujú médiá jeho prejav. Upozorňujú, že svojimi výrokmi porušil zaužívané tradície pre amerických predstaviteľov, napríklad keď hovoril, že korisť patrí víťazovi. Ďalej varoval Irán, že ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, Spojené štáty môžu podľa jeho slov Islamskú republiku zničiť. Zároveň vyhlásil, že nepripustí, aby Teherán získal jadrovú zbraň. Trump očakáva, že dohoda s Iránom by mohla prísť po novembrových amerických voľbách. Pri vojne na Ukrajine zopakoval, že chce konflikt ukončiť a podľa vlastných slov sa tak má stať skôr, než mnohí očakávajú. O konkrétnom pláne však v prejave neuviedol podrobnosti. Trump tiež ostro kritizoval Medzinárodný trestný súd a vyzval jeho členské štáty, aby z inštitúcie vystúpili. Spojené štáty pritom nie sú členom súdu. Venoval sa aj Kube, ktorú označil za zlyhávajúci štát a vyhlásil, že na ostrov príde sloboda. Kubánska delegácia na protest počas jeho prejavu opustila sálu. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretnú so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade. Skupinu B bude hostiť Edmonton, Slováci sa predstavia v skupine A v meste Red Deer. Dnes by sa malo počasie mierne polepšiť, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor. Na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom havarovalo tam osobné auto. Nehoda je taktiež v Martine na Jilemnického pri Kostole smerom do centra. Tu sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Rátajte aj s kolónami. No a radary máme na výjazde z Dolného Kubína smerom na Veličnú a v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 4 minútky po 7 máme dobré ránko, vám želáme. A v čom by ste ako dieťa mohli konkurovať istej 6-ročnej malej slečne z Číny, ktorá teda vie poskladať Rubikovú kocku za menej ako 4 sekundy? No ani nebudem hovoriť, to je hamba.
1: 4,5 minúty. No.
0: Sekundy.
1: Minúty.
0: Nie.
1: Sekundy.
2: No, poprosíme pani Irenu Bošanskú.
0: Poprosím, Irenka, potom prosíte ošefovať, lebo 4,5 sekundy, chlapče. Ale ja zase poznám chlapov, ktorým tiež stačilo pár sekúnd.
1: No, ale Aleš napísal, poďme teda, že v čom ste vynikali ako deti, nie ako dospelí. Aleš napísal, moja mama tvrdí, že ako malý som dokázal zjesť jogurtík za 3 sekundy. Bez lyžičky.
0: Bez lyžičky, preboha.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: minút po 7 máme na vlne a sme sa rozbehli fantasticky. Toto sú Earth, Wind and Fire, hity overené časom u nás na vlne. A celé ráno sa vás dnes pýtame a riešime s vami, že čím by ste tak mohli ako dieťa konkurovať istému dnešnému 6-ročnému dievčatku z Číny, ktoré poskladá Rubikovú kocku za menej ako 4,5 sekundy. Aktuálne v skladaní tejto kocky aj drží rekord. A vám isto tiež išlo niečo ako dieťaťu a nemuselo to byť práve užitočné.
1: Áno. No? No, ja by som mala zoznam. No, skrátka, dobre, čo vám išlo a nemuselo to byť teda užitočné, píše Danka. Ja som od malička vedela kresliť, takže sa objekty na mojich výkresoch podobali na tie reálne. A kreslila som stále a veľa, aj za iné kamošky do pamätníčkov, hej, že dali mi vypracovať. Aha. A potom som si našla prvého chlapca a môj maliarský talent išiel do zabudnutia.
0: No. Ondro sa pridal do debaty, ak išlo o to, ako dlho mi vydržalo čisté oblečenie, tak to som bol šampión. Minútu. To už bol heroický výkon, keď minútu. Ak som na seba niečo nevylial, alebo nejaké jedlo neprisadol, tak som aspoň vonku stúpil do nejakej mláky, alebo som kolenami poboskal trávu, že som sa potkol, alebo som prišiel dotrhaný, ako keby ma napadli vlci. Vždy sa prosto niečo našlo.
1: To milujem, chlapci sú v tomto špecialitka, hej. Ali píše, ja som už ako trojročná klebetila a udávala ľudí. Prišla som zo škôlky a hneď som rodičom vytárala, čo všetko sa tam udialo. Keďže som nikdy nespala, aha, tak mi nič neušlo. A nemohla som si to nechať pre seba a ostalo mi to dodnes. No tak čo už, pozdravujem kolegyne.
0: Tajne počúvala pani učiteľky vtedy, kým ostatné detičky spali. No a poďme si vypočuť Tomáša.
2: Ja som môjho tatka vedel vytočiť za 2 sekundy. Raz ma poslal na strechu potočiť parabolov od satelitu. Aha. Keď som sa vrátil, sa ma pýta, či som s tým tanierom potočil. Že či som bol u susedov. Ja že áno, potočil som, no ale v kuchyni v drese s tanierom. No troška mu navrela žila na tele. Aj za 2 sekundy to bolo.

0: Mr. President, môj parťak na veľkých pódiách.
1: Áno, je to tak.
0: Áno, dali sme si nie jeden koncert spolu. Dúfam, že aj budúci rok budeme spolu na stage, ale ja sa teším aj na slovenských interpretov a umelcov. Ja to mám skrátka rada, tú československú tvorbu, tak si niečo z nej aj zahráme.
1: A toto je silno na zamyslenie, lebo ak ľudia 20. storočia mali zachmúrené obočia, tak v 21. sme na tom ešte ďaleko horšie.
0: Už máme takú čiaročku iba zrastenú. No,
1: tak sa trošku usmejme, možno aj cez túto pesničku u nás na vlne.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
4: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
5: Niečo sa deje!
6: To snad nie.
5: Nie!
6: Kde to sme?
7: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
8: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu?
4: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
9: Dochádza nám čas!
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
12: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás.

0: 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utajštok chce, aby sa do projektu kamier na školách do konca volebného obdobia zapojilo okolo 500 škôl. Podľa ministra vnútra je dopyt obcí a riaditeľov škôl po kamerách obrovský a nebudú schopní ho naplniť. Iránsky minister zahraničia Arakčí oznámil USA podmienky znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Zahŕňajú okamžité zrušenie blokády iránskych prístavov, uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch. Slovenský hokejista Martin Gernát nebude pokračovať v KHL, prestupuje do švajčiarskeho HC Davos. Dohodli sa na spolupráci do konca tejto sezóny 2026-27.
1: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
0: Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
1: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Martine na Jilemnického pri kostole smerom do centra. Tu sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Rátajte s kolónami. Radary máme na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského podhradia a v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ondra u nás na vlne. Dobré ránko, takto v stredu máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No, mali by ste vedieť, ale vy určite viete, že keď sa ľudia v minulosti vybrali na výlet, nefungovalo to tak ako dnes, že cestou si kúpili jedlo, niekde niečo, fast food a tak ďalej. No, buď si ho so sebou zabalili, alebo si ho po ceste niekde uvarili, keď to bola nejaká stanovačka, kempovačka, niečo, väčší výlet. No a preto bol štandardnou výbavou cestovateľov v minulosti
3: ešus, do ktorého sa teda nabíralo jedlo, z ktorého sa jedlo. Musím sa priznať, že ešusy som vôbec nikdy nemal rád, pretože sa to nikdy potom poriadne nedalo umyť, toľko jaru, toľko prípravkov, ktoré sme museli na to použiť. Vždy to bolo také mastné, keď bol k tomu ten hliníkový príbor, keď sa to kotklo, keď sa to dotklo ešusu a vidlička. Jaj, normálne.
4: Celý čas, ako to hovoríte, mám zimomriavky, pán Kola. Celý čas, doslova do písmena, neviem, či vy, milí poslucháči, pretože naozaj šúchanie hliníkovým príborom o hliníkový ešus je niečo, čo vo mne vyvolá veľmi nepríjemné pocity. A naozaj jesť sa z toho nedalo. Bolo to utrpenie, snažil som sa to lyžičkou nedotýkať a tak nejak ho pohybovať tesne nad povrchom toho ešusu, aby teda naozaj nedošlo ku kontaktu medzi týmito dvomi predmetmi, lebo ten zvuk, alebo čo to vydávalo, neviem.
3: A ešte nedaj Boh, keď ste to dostali do zubov, do plomby.
4: Skrátka, ešusy neboli príliš praktické, dokonca neskôr sa ukázalo, že ohrievanie v takýchto hliníkových predmetoch bolo aj nezdravé, že to uvoľňovalo nejaké látky, ktoré nie sú dobre. My sme v tom celý život varili napríklad mlieko v takýchto hliníkových hrncoch. Už aj taká bola doba. Žijeme napriek tomu ešte stále.
2: Áno, mne je na jednej strane sympatické to, že tí ľudia si to jedlo aj na tých výletoch buď brali so sebou, alebo varili. Na druhej strane som tiež rád za moderné nádoby na jedlo, ktoré v dnešnej dobe máme oproti týmto ešusom a hlavne tomu hliníkovému príboru. To sú naozaj zimomriavky, keď si človek predstaví ten dotyk tej lyžičky a plomby.
0: Nebola som ja kamarát s ešusom ani s hliníkovým príborom, tak vám poviem. Ale toto boli páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel, ktorí sa dosť dobre vyznajú v tej minulosti. Koniec koncov môžete sa o tom presvedčiť aj na našom webe radiovlna.sk, kde nájdete všetky diely tohto parádneho podcastu.

0: Časom vám hráme na vlne, dobré ránko, je 7 hodín 38 minút a počúvajte toto, dámy a páni kamaráti, až 68% žien môžete potešiť jednou jedinou vecou.
1: Mm-hmm.
0: A to tým, že ich oslovíte. To je aj taký vtip, že mami, dnes ma taký chlapec oslovil v autobuse. Hej, a čo ti povedal, že uhni krava? Tak nie týmto spôsobom.
1: No.
0: Je to iné oslovenie.
1: Áno, dnešným mladým ženám chýba tento druh kontaktu a interakcie, že ich teda muži len tak oslovia, chcú s nimi konverzovať a želali by si to najmä 30-ničky a 40-ničky, že aby sa chlapík milým, nevtieravým, neotravným spôsobom len tak prihovoril.
0: No, hlavne nepískať na tie ženy, to mi príde taká sedlačina, keď niekto naozaj na ženu začne normálne výzdať a deje sa to aj v roku 2026.
1: A ja už som počula aj také názory, že bude rád, že na teba aspoň robotník zapíska na tom chodníku, lebo už si po 40-ke, kto by si ťa všetko...
0: No, že už iba papiňák na teba doma píska, keď varíš.
1: Presne, my by sme sa vedeli porozprávať. Ale,
0: dobre, k tej interakcii, že prečo to muži už nerobia, alebo robia len veľmi málo, no tak vraj nechcú pôsobiť dotieravo, lebo povedzme si, ako je, dnešná doba zase áno, urobila z každého oslovenia ženy mužom jeho zlý zámer. To je zase pravda, že všetky sú dnes extrémne precitliverí na všetko a za vecami hľadáme význam, aký vôbec im nebol pôvodne prikladaný.
1: To maximálne súhlasím, že sme precitliveli všetci a na všetko, ale ja mám rada takéto spontánne veci a humorom, teda ak sa stretneme na jednej vlne humorovej, tak tam nič nepokazíš. Skrátka, zasmejeme sa a vybavené a možno niekedy môže byť aj niečo viac.
0: No. Aha.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra. Zlatý úľ med kvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
9: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
10: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
11: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
0: V 7.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Huliakovci ustúpili Andrejovi Dankovi pri volebných zmenách. Spolu so zrušením voľby poštou zo zahraničia sú ochotní zahlasovať aj za obmedzenie preferenčných hlasov. Návrh pritom pôvodne označovali za nedemokratický a vo štvrtok boli proti.
12: Emmanuel Macron na pôde OSN kritizoval nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a uviedol, že medzinárodné spoločenstvo by sa malo hanbiť. V prejave vyzval aj na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom. České tenistky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo štvrťfinále na finálovom turnaji zdolali Veľkú Britániu 2-0 na zápasy. O postupe rozhodli už vo dvojhrách. Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Zo Stupavy smerom na D1 zrazilo auto Srno, tak si dávajte pozor. A na výjazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari, rátajte aj s kolónami. Dopravná nehoda je v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky, tu sa zrazili dve autá, takisto sa zdržíte. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, aj tu sú kolóny. Poďme ešte na radary, spomalte na D1 pred Bytčou smerom z Ričovského Podhradia a v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: konštatovať. Nie, že to musela byť láska, že som bola ochotná takúto čavu zo seba urobiť.
1: No ale krásna vesnička, krásna. Toto rok sedu nás na vlne. Hity overené časom, samozrejme.
2: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A v tejto chvíli už máme na linke Ivku, ktorá má zase ďalšie krásne povolanie, ale však ona vám to povie celé sama.
1: Dobre, Ivka, máš slovo, tak čo robíš?
3: Robím kvetinárku a mám túto prácu rada hlavne preto, že som chodia sami dobrí ľudia. Oh. Lebo dobrý človek určite nedáva kvety.
1: To si krásne povedala.
3: To som si teraz vymyslela.
1: Veľmi dobre si to. To si daj normálne, si to daj niekde do toho kvetinárstva, hej, že vítajte dobrí ľudia. To je krásna myšlienka.
0: Wow.
1: A skús nám trošku objasniť prácu tej kvetinárky, lebo niektorí si to predstavíme tak, že ty len už si pri tom pulte zabalíš to a podáš zákazníkovi, ale predpokladám, že to celé začína niekde úplne.
0: Nejakým iným procesom.
1: Je okolo toho trošku viac roboty.
0: No.
3: Áno, musím sa pozrieť do kalendára, či je nejaké meno, či je predpoklad, že sa budú kvety predávať. A podľa toho potom vlastne vyberám kvietky. Akurát teraz presne som bola na výbere, keď ste zavolali. Hmm. A v podstate zostrihať, opatriť, ja neviem čo ešte také špeciálne.
0: No postarať sa, aby vydržali tie kvetinky.
3: No samozrejme, áno, ale staráme sa iba tým, že vymieňame vodu, nedávame mi žiadne špeciálne prísady.
1: Mm-hmm.
3: Dokonca ako jedno z mála kvetinárstiev nemáme chladničku.
1: Aha, mm-hmm. Aha. A teraz je sezóna nejakých konkrétnych kvetov? Že čo tak teraz ide na dračku, alebo je moderné?
3: Teraz hortenzie hlavne. Mm-hmm. Hortenzia konečníka.
0: A počuj, Ivka, keď vidíš v kalendári také tie veľké sviatky, ja neviem, Deň Matiek, MDŽ, alebo tak, tak spíš, alebo si na nejakých antidepresívach, alebo ako to zvládaš? Lebo to musí byť celkom akože náročné v týchto časoch. Tak povedz nám, ako prebieha taký tvoj deň, keď máš takýto pred sebou?
3: No tak takýto deň, to isté len vo väčšom, hej, viacej kvetov sa vezme, skôr musíme prísť do práce, aby všetko vydržalo, aby tí ľudia, ktorí vojdu, tak aby boli spokojní aj s výberom, to je základ, lebo keď máš málo kvetov,
0: jasné,
3: tak si myslím, že všetko je staré.
1: Jasné.
3: Musíš mať veľa, veľa.
1: Počkaj, a ty tým, že si kvetinárka, vie ešte teba niekto potešiť kvetmi?
3: No všetci.
0: Naozaj dostávaš aj ty kvietky?
3: Ako vytáča ma, keď mi niekto povie, tebe som nedoniesol na oslavu kvety, lebo ty ich máš dosť. No, ale tak ako to...
0: To je práca, že?
1: Áno, áno.
3: Áno, áno. Ale veľmi som vďačná za každý kvet naozaj, ktorý kedykoľvek dostanem.
1: Vieš, čo ma ešte zaujíma? Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tú pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh, že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
0: 3, alebo 4, 3.
3: Áno, 2, 3, 4.
1: Takže je to pravda.
3: Moje jediné.
0: Skrátka, nebudeme tomu Borisovi už robiť takú reklamu. Ale
3: no,
0: každopádne...
3: Boris u nás ešte nebol.
0: No počuj, Ivka, teda pozdrav kohokoľvek chceš, možno aj tých ľudí s dobrým srdiečkom, ktorí u teba nakupujú, alebo možno, že máš milé kolegynky, tak je to na tebe, koho len chceš, spomeň.
3: Tak ja by som chcela pozdraviť hlavne moju dceru, ktorá je zároveň aj moja kolegyňa.
1: Uh-huh.
3: A samozrejme všetkých našich dodávateľov, zákazníkov. My máme fakt len samých dobrých ľudí okolo
0: wow.
3: seba.
0: Wow.
1: To je krásne.
0: Normálne si nás pohľadila na duši a na uchu, že takéto niečo v roku 2026 povie človek Slovák v tejto krajine,
1: áno.
0: Že má iba samých dobrých ľudí
1: áno,
0: okolo
1: áno.
0: seba.
3: Tak... No áno, lebo dobrý človek ide s kvetom, viete, taký tým mrzúči, tak tým ani tie kvety nič nehovoria. Ten
1: presne
3: tam nepríde.
1: Tak,
3: ten
1: tak.
3: Nás obíde nedaleko.
0: Ivka, tak ti želáme len, aby sa nič nezmenilo, nech si takáto spokojná a obklopená dobrými ľuďmi aj naďalej.
3: No ďakujem a prajem aj vám toľko humoru, ako ho máte stále.
0: Ďakujeme. Ahoj.
3: Majte sa, ahojte, papa.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: aký hlas, nie?
1: Daddy Cool, u nás Daddy. Na vlne Bonnie M. Inak sa hovorí, že to bol vlastne Frank Farian, ten, ktorý ten hlas používal, že to nebol vôbec ten Černoch, ale
0: ja ktorý neviem, tancoval. Čo sa hovorí.
1: Ale sa to tak hovorí, áno, áno, že Frank Farian, teda producent Bonnie M, je ten, ktorý hovoril tým hlasom. Oh. She's crazy about a daddy.
0: Daddy, call me daddy. Ja už vidím iného
1: daddy. Call me daddy, to sú iné filmy.
0: Akého sugar daddyho. Dobré ránko, aj takto stredu 23. septembra. Poďme od daddyho, tuto k Jožkovi, ak správam.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Transakčná daň sa pravdepodobne rušiť nebude, vyhlásil Tibor Gašpar. V Moldavsku začne od soboty platiť 60-dňový núdzový stav pre problémy s energiami. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcnosti transakčnej dane. SNS požaduje jej úplné zrušenie a zároveň chce znížiť spotrebnú daň na pohonné hmoty. Bez toho vraj nezahlasuje za štátny rozpočet. SNS zároveň požaduje vyššie platy pre zamestnancov štátnej správy a policajtov a osobitné odvody pre banky a energetické firmy. Podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar však uviedol, že transakčná daň sa zrejme úplne nezruší.
4: Z posledných vyjadrení, ktoré boli len pár hodín alebo dní pred touto koaličnou radou, je zrejme, že zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
2: Opozičné progresívne Slovensko naopak trvá na úplnom zrušení transakčnej dane. Podľa predsedu strany Michala Šimečku jej úprava nestačí.
5: Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr pre všetkých. Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
2: Koalícia zároveň pripravuje štátny rozpočet na budúci rok. Tibor Gašpar uviedol, že deficit verejných financií by mal zostať pod 5% HDP. Cestovné vo vlakoch sa má od októbra na mesiac znížiť o polovicu. Návrh ministerstva dopravy ešte musí schváliť vláda. Zľava 50% by platila od 1. októbra počas 30 dní, a to v druhej triede. Týkala by sa jednorazových aj časových lístkov. Ministerstvo chce týmto opatrením pomôcť domácnostiam, ktoré čelia vyšším nákladom na dopravu, a zároveň motivovať ľudí, aby viac využívali vlaky namiesto aut. Štát odhaduje, že opatrenie bude počas jedného mesiaca stáť viac ako 5 miliónov eur. Moldavsku začne od soboty platiť 60-dňový núdzový stav pre problémy s energiami a rozsiahle sucho. Opatrenie má vláde umožniť rýchlejšie reagovať napríklad na rast cien palív či prípadné problémy s dodávkami energie a vody. Moldavsko po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne obmedzilo dovoz ruskej energie a dnes sa spolieha najmä na dodávky z Európskej únie. Situáciu však komplikuje vojna na Blízkom východe, ktorá tlačí ceny palív nahor. Prezidentka Maja Sandu uviedla, že núdzový stav umožní úradom konať okamžite. No poďme ešte aj na šport. 6 slovenských hokejistov zasiahlo do nočných prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Najviac sa darilo Samuelovi Honzekovi a Martinovi Chromiakovi, ktorí obaja skórovali. Honzek pomohol Calgary k víťazstvu nad Vancouverom 3-1, odohral takmer 15 minút a pripísal si aj plusový bod. V drese Flames nastúpil aj Martin Pospíšil. Šimon Nemec debutoval za Calgary a odohral viac ako 21 minút. Dnes by sa malo počasie mierne polepšiť, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofukovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Aj tu sa zdržíte. No a radar máme v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, už máme 4 minútky po 8. Mali ste ako dieťa, možno tínedžer, na niečo naozaj talent, že vám, aj keď to možno nebolo vôbec užitočné, išlo niečo lepšie ako ostatným deťom vo vašom okolí?
0: No počúvaj, toto Miška píše, ako 12-ročná som si ušila svoju prvú sukňu a potom to už išlo. Šila som mame aj sestrám, občas aj tatkovi. Tomu nie sukňu asi. Kamoškám, učiteľkám, potom som vyštudovala odevnú priemyslovku a dnes mi už len šije, ale ja nešijem, lebo ma to prestalo baviť, no.

0: 12 minút po 8 máme na vlne krásne ránko všetkým. Dominika, matematickú hádanku mám pre teba.
1: To sme sa nedohodli na tom, toto, čo tu na mňa skúšaš.
0: Sústreď sa, prosím ťa, sústreď sa. Koľko čokolád za euro by si mohla kúpiť, keby si na to dostala 90 000 eur?
1: No, všetky mliečne, no. A bielú čokoládu.
0: A aj by si si ich mohla kúpiť, teda keby si nemoderovala v rádiu Vlna, lebo by si si ich mohla zarobiť vlastnými ušami.
2: Zarábaj ušami v rádiu Vlna.
0: A zlá správa pre teba, čokoládky nebudú. 90 000 čokolád nebude, lebo my sa do súťaže o tieto peniaze prihlásiť nemôžeme. Vy ostatní áno, hocikedy počas dňa, teraz hocikedy. Len si ustrážte ten najbližší termín žrebovania, aby ste boli pri tom, to bude 2. októbra.
1: Piatok. Treba tiež povedať, že šancu vyhrať má ten z vás, kto pošle aspoň jednu SMS-ku v tom správnom tvare na to správne číslo.
0: Stačí jedna, to je pravda, ale platí, že čím viac,
1: tým viac,
0: áno, to dáva logiku, tým väčšia šanca, že budete vyžrebovaní, ale môžete využiť aj kopec bonusov. Napríklad, ak máte v ten deň, keď pošlete SMS-ku meniny, preto sa tam vypisuje to krstné meno v správnom tvare, tak ten počet SMS-iek sa vám znásobí až 25 krát.
1: Čiže ak si Tekla,
0: áno,
1: alebo dnes, Otekla dnes ráno.
0: Ale tak aj Zdenka, Zdena, Polixenia.
1: Polixenia, samozrejme, všetkým sa to znásobuje. No a pravidelne vyhlasujeme aj len tak do pléna šťastnú hodinku, počas ktorej vám SMS-ky minimálne z 10 násobujeme. Tak verím, že je všetko jasné, ak náhodou nie, tak zarabajušami.sk.
2: Vyhraj 90 000 eur v rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: So skupinou Erasure sme sa dostali už do 8 hodiny 18 minúty. Pekné ráno všetkým. Je také 6-ročné dievčatko, ktoré sme už nespomínali, že dokáže aktuálne poskladať Rubikovú kocku za menej ako 4,5 sekundy, v čom wow. Je samozrejme jediná na svete.
1: No a keď si tak spomeniete na to svoje detstvo, mladosť, v čom ste boli akože výnimoční, že by ste vedeli konkurovať? Hej, a môže to byť aj úplne nepraktická somarina zo života. O slovo sa hlási aj Maťa.
2: No ja by som nemohla konkurovať v robení somarín. Napríklad som bratovi strihla manikúrovými nožničkami šnúru od lampy, lebo si čítal a nechcel sa so mnou hrať. Schytal to teda chemlonový koberec, ktorý mierne ohorel, a nožničky zvarilo a vyrazila som poisky v celom baraku. Našťastie sa ako zázrakom nikomu nič nestalo, čo sme nepochopili nikto, ale teda všetci sme to v zdraví prežili a bez iných.
0: Áno, áno, Maťa, ty buď rada, že si dostala ten dar ešte nám nahrať túto hlasovku po tom, čo si zvarila manikúrové nožničky. No a potom je to aj Peťo. Peťo sa celý život od malička, ale že vždy a všade o niečo podkýňal veľmi úspešne.
3: Aj keď som malý a mal by som vlastne vidieť každý krtinec, stále som sa podkýňal o všetko, čo mi v ceste stálo. Či to bola skala, odstavujúci drôt, zemi, konáre, dokonca aj malé psyky, ktoré čurhali o stromček a padal som do jam, do výmoľov a kanálov. No papuľu som mal väčšine zdravú. No vec je taká jasná, že pre výšku som sa stále pozeral na ľudí z dola a nestihal som ani za nimi behať s tými malými nožičkami.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
5: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: A toto?
6: Áno.
7: A toto?
6: Áno.
7: A tieto?
6: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
12: Dva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Slovensku nebola počas tohto ročného horúceho leta zaznamenaná zvýšená celková úmrtnosť. V júni až auguste zomrelo podľa predbežných údajov 12 510 obyvateľov, čo je o 2,2% menej ako priemer. Svet je v oveľa horšej situácii než pred rokom, uviedol Peter Pellegrini po začiatku rozpravy valného zhromaždenia OSN. Medzi hlavné výzvy zaradil klimatickú zmenu, nerovnosť medzi ženami a mužmi a rozvoj AI. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretnú so Švédskom, z USA, s Nemeckom a Fínskom. Majstrovstvá sa budú konať od 26. decembra do 6. januára v Kanade.
9: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
12: Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
9: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, aj tu sa zdržíte. No a radar máme v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: taký krásny holubník na dvore, to je chynov sen.
1: Presne.
0: Neboj sa rád.
1: Ale zlý sen.
0: 8.31, dobré ránko vám želáme.
2: Mentálna rozcvička.
1: A teda to, ako dobre, alebo či vôbec poznáte hity overené časom, ktoré vám z Rádia Vlna hráme, nám môžete ukázať a dokázať v mentálnej rozcvičke. My vám pustíme tú hudobnú ukážku, ktorú nahral náš Rudy, a vy by ste tam mali spoznať nejakú známu skladbu.
0: No a toto sa deje každé jedno pracovné ráno o 6:30, tak hádajte, čo je toto?

0: Treba uvážiť, že Rudy to hrá vždy tak po svojom, ale ten motív tam jednoznačne skrytý je.
1: Ako to cítiš ty?
2: Vieme, že to je zahraničné.
0: Áno.
2: Skúsim skupinu, je to Bee Gees.
0: Áno, Bee Gees, a pesnička sa volá.
2: A tak potom to je jednoznačne You Win Again.
1: Jeden z najväčších hitov skupiny Bee Gees, počúvame ju od roku 1987, spieva sa v nej o tom, že láska je jednoducho boisko. A je.
0: Lebo je, no.
1: Tak, my ti gratulujeme, si mentálne rozcvičený, rozpoznal si to. Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
2: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: No, aspoň jeden človek nás bude mať rád, Andrej konkrétne sa volá. Mentálnu rozcvičku máme v pláne aj zajtra ráno a vy sa môžete prihlásiť radiovlna.sk/ráno.

0: Legendárna pesnička, legendárny videoklip. V tom momente sme všetky prišli do školy v krátkej sukni, v tých podkolienkach a ešte dva copy, teda komu vyšlo.
1: Ale vieš, keď spomínaš videoklip? Si dáme po 9. aj takúto 90-ku Michael Jackson Black or White z roku 1991, lebo on mal vždy nadčasový zvuk, nadčasovú hudbu, všetko. A ten videoklip bol tiež famózny na tú dobu, keď vyšiel, lebo pamätáš si ho, tam sa tak menili tváre, že napríklad blondína sa pozrela doľava, vrátila sa naspäť a bol z nej napríklad Afričan domorodý, menili sa muži na ženy, hrdzavé, na blondiákov.
0: Normálne mám zimom riavky a ja si to dnes spustím, si ma navnadil. Tak vy po 9. 90-ky na vlne púšťať. Tiež.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
4: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok s Rádiom Vlna.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajni prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
10: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
10: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Asociácia taxikárov sa sťažuje na zmluvy, ktoré bratislavské letisko uzavrelo s platformou Bolt. Žiada, aby kontrakty na prenájom taxiboxov pred letiskom a prevádzku objednávkového panelu zrušilo. Komunistický režim na Kube je pod veľkým tlakom a padne, vyhlásil Donald Trump na pôde OSN. Po jeho slovách kamera ukázala kubánsku delegáciu, ktorá na protest odišla zo sály. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé opäť vyjadril presvedčenie, že mu tento rok môžu udeliť zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta. 27-ročný útočník získal na tohtoročných majstrovstvách sveta kopačku pre najlepšieho strelca. Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež v Ivánke pri Dunaji pri Tesku. Tu zrazilo auto motorku. Radary máme v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno.
1: Ježiš, ja som sa zobudila.
0: Sa započúvala do tej pesničky.
1: Áno, ja som si to tak tancovala a spievala. Chvala Bohu, ste nič z toho nepočuli. Máme 8.51.
2: Top 5 na dnes.
0: A máme aj top 5 vašich odpovedí, v čom by ste ako dieťa mohli konkurovať tej 6-ročnej malej Číňanke, ktorá vie Rubikovú kocku poskladať za rekordne krátky čas.
1: Gabo je dnes na mieste číslo 5 a napísal: v hádzaní C-čok na čiaru by som ju rozbil na cucky.
0: Tak, to by som si, Gabo, dal s tebou, ale súboj, ja som toto miloval a hrával som to na C-čka na čiaru. Na štvorke je Monika. V čom by ona mohla ako dieťa konkurovať dievčatku, ktoré expresne rýchlo skladá Rubikovú kocku?
3: Ja určite viedení halušiek s brindzou. Od malička ich mám každú sobotu a niekedy aj v týždni. Halušky s brindzou proste musia byť v zdraví aj v chorobe.
1: Mňam. To je ako keby ako si ich zobrala, áno. Na trojke je dnes tiež Monika. Ja som sa ako 10-ročná vyšplhala na lane až hore za 4 sekundy a na celoslovenskej súťaži Zdatné deti som svojím výkonom prispela k druhému miestu našej triedy na základnej školy v Poproči.
0: Pekné, pekné. Na dvojke je Katka. Ja by som ju predbehla asi len v kradnutí kukurice na kopcoch v Rudníku pri Myjave. Som im páči, ako to špecifikujete, predtým Poproč, teraz Rudník pri Myjave, že toľko vo vreci nikto nezniesol, koľko ja. Som hamišť, ale aj to sa počíta.
1: Hamišť. A na jednotke je dnes Stanka. Ja som bola výborná v skákaní do diaľky, najmä cez ploty. Zdolala som akúkoľvek prekážku, najmä susedov plot. Za ním mal totiž nasadené jahody, ktoré boli veľké ako palce otcovej nohy.
0: Dostal som na ne práve presne chuť, áno.
1: Ja si vizualizujem.
0: Áno.
1: Liezla som jemnúnko a ticho ako malá lasička. Až raz sused stretol moju mamu a povedali, aby som si chodila oberať nižšie pri jabloni, lebo tam sú raz tak veľké a že môžem legálne normálne cez bránku.
0: Ale to je pekná reakcia.
1: Pekná. Vždy ma totiž videl cez kuchynské okno, ale nechal ma v tom.
2: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: včera ti išli ťažko, Jožko, tie komplimenty na moju adresu, tak to išlo z teba ťažko. Ako z chlpatej deky, ale pozri, Barry White mi to všetko vynahradil v tomto momente. You're the first, the last, my everything. To je krásny kompliment.
1: Pozri sa, nič nehovorím.
0: Ďakujem veľmi pekne. Berím Whiteovi teda, samozrejme. A ďakujem aj vám, že ste s nami, že počúvate Rádio Vlna. Vyprevadili sme rannú show, aby sme sa mohli spolu pustiť do dnešného spoločného nášho predpoludnia. Už som sa tešila. Máme stredu 23. septembra. Vy počúvate Vlnu a štartujeme správami s Jožkom.
1: Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Vláda bude dnes riešiť polovičné cestovné vo vlakoch, na programe má aj oslavy výročia bojov na Dukle. Ukrajinský prezident Zelenský sa v New Yorku stretol s Donaldom Trumpom. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 21 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Vláda bude dnes rokovať o dočasnom zlacnení cestovného vo vlakoch. Od 1. októbra by sa cestovné v železničnej doprave malo znížiť o 50%. Zľava sa má týkať druhej triedy a platiť bude 30 dní. Ministri majú na programe aj oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Uskutočnia sa 3. októbra na Dukle a vo Svidníku. Kabinet sa bude zaoberať aj stratégiou bezpečného využívania jadrovej energie. Súčasťou rokovania bude tiež správa Najvyššieho kontrolného úradu o kontrole vodárenskej infraštruktúry, a to za obdobie rokov 2019 až 2026. Svet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho v horšej situácii ako pred rokom a ďalej sa prehlbuje erózia medzinárodného poriadku. Po začiatku všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN v New Yorku upozornil, že od druhej svetovej vojny je vo svete najviac otvorených vojenských konfliktov. Za dôležité výzvy označil aj klimatické zmeny, umelú inteligenciu či rastúcu koncentráciu moci technologických spoločností. Za zásadnú tému považuje aj reguláciu zbraní, ktoré sú riadené AI.
2: Ktoré sú už nasadzované vo vojnových konfliktoch a ktoré sami rozhodujú, aký cieľ trafia a koho zlikvidujú alebo zabijú, a to je fenomén, ktorý nemôžeme nechať už takto v počiatkoch žiť si vlastným životom, a bude to podľa mňa veľká téma, ktorá si bude zasluhovať možno až prijatie opäť nejakých zásad.
1: Pellegrini zároveň vyzval svetových lídrov na návrat k dodržiavaniu medzinárodného práva a dialógu. Ukrajinský prezident Zelenský sa v New Yorku stretol s Donaldom Trumpom. Zelenský uviedol, že Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát energetického prímeria. Dodal, že on osobne je pripravený stretnúť sa aj s Putinom a že Kyjev stále nedostal licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Jeden z novinárov sa Trumpa spýtal, či si stále myslí, že Ukrajina môže získať späť všetky územia, ktoré Rusko okupuje. Trump odpovedal, že verí v dohodu, ale nebude hovoriť, ako bude vyzerať. Ďalej uviedol, že Putin by vojnu chcel ukončiť. Novinári sa Zelenského pýtali aj na to, či súhlasí s názorom viacerých európskych predstaviteľov, že Rusko by mohlo podniknúť dronový či iný útok proti inej európskej krajine. Podľa ukrajinského prezidenta je takéto riziko veľké, pretože Putin je v Rusku pod značným tlakom. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretnú so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Majstrovstvá sa budú konať od 26. decembra do 6. januára, a to v Kanade. Skupinu B bude hostiť Edmonton, Slováci sa predstavia v skupine A v meste Red Deer. Dnes by sa malo počasie mierne polepšiť, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Ivanke pri Dunaji pri Tesku. Tam sa zrazilo auto s motorkou. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa v oboch smeroch. Radary máme na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova a za Plešivcom smerom do Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 90-ky po 9.
0: Pozdravuje Petra, tak vláda dnes bude riešiť teda to, že či nám zlacnie cestovné vo vlakoch alebo nie. Tak keby sme si zaspomínali na to cestovanie kedysi v 90-tych rokoch, tak to bol čas, kedy vlastne už to cestovanie začínalo nejako pred odchodom na tú samotnú cestu, lebo museli ste si kúpiť napríklad papierový cestovný lístok, normálne v okienku, tam niekto sedel, vy ste povedali, kde idete. V kúpe, ak voňala káva, tak jedine káva z termosky, ktorú ste si sami doniesli a urobili. Na kolenách sme mali možno nejaký Walkman alebo Discman, ľudia sa ešte rozprávali, hrali karty, poprípade sa pozerali z okna, alebo sa cestou stihli prilepiť ku tým koženkovým sedadlám. Pamätáte si ich takej zelenej, čudnej zelenej alebo bordovej farby tuším boli.
1: Vy ste mali zelenú?
0: Chudám, dobre znaj, také chodili.
1: K nám chodilo len bordové. Na Záhory.
0: Záhory zase bolo inde. 90. roky v každom prípade boli čas, keď ešte tá cesta vlakom bola často možno ešte väčším zážitkom než samotný cieľ. No a my v tejto hodine budeme opäť spomínať na 90-ky, ale hudbou. Tak vítajte pri počúvaní, štartujeme práve v tomto momente.
3: Hity overené časom. Hity

0: dnes máme taký jasný, slnečný deň 23. septembra. V stredu vypočúvate 90-ky po 9. Toto bol Jimmy Cliff. Presne s takouto meteorologickou pesničkou. No Jožko nám dúfam prezradí, aké počasie nás dnes čaká popoludní. Budeme potrebovať dážniky alebo slnečné okuliare.
1: Vieš čo? Trošku sa nám to začína vylepšovať dnes, ale zajtra bude ešte krajšie.
0: To môže byť ešte krajšie ako je dnes.
1: No samozrejme. A to je dnes prvý jesenný deň.
0: Ja, dnes je prvý jesenný deň, prepáč. Už ti do toho skočili Scorpions. Takže dnes oficiálne vás vítame v jeseni a budete počuť aj Scorpions, teda, ako už avizujeme v tomto momente, ale aj Simply Red. Aj kopec ďalších skvelých pesničiek, ktoré budú také, že z každého rožka troška, ale spájať ich bude jedna podstatná vec. Že sú to 90. roky, lebo vy dávno nepočúvate 90-ky po 9. Ideme na krátke správy a potom sa hneď vraciame späť k hudbe.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi. Aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
6: Oldies Party, Rádia Vlna.
7: Oldies Party, Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Príde človek k psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ej, ha, tak poďte tu si vláhnite na gauč a poviete mi. A on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.
2: A ja som vedel 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
1: Výborná superschopnosť. Či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tú pohľadicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh. Že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
3: 3, alebo 4, 3, a... že,
4: kde, áno, sa, áno, 2, 3, 4.
3: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
5: Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujte v to, čo robíte, lebo ste úžasní obidvaja.
3: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
1: Si nás práve namotivoval prísť.
3: Si nás ukecal. Miss Mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho takmer nahé polky.
1: Ten chlapík sa volá Sun Fajing, ale predsa len ja som stará škola. Ja to Miss Mokré tričko radšej.
0: No. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Radio Vlna.
2: Je 9:32, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Počíta s tým materiál, o ktorom dnes plánuje rokovať vláda. Dôvodom sú vysoké ceny nafty a benzínu. Vladimír Putin by chcel vyprovokovať NATO k prehnanej reakcii, preto by jej členovia mali postupovať opatrne. Varoval zástupca veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe. Ruský prezident je podľa neho čoraz ochotnejší riskovať. Samuel Honzek a Martin Chromiak skórovali v príprave NHL, Tomáš Královič asistoval. V akcii bolo 6 slovenských hokejistov, Erik Černák za Tampu nenastúpil a Šimon Nemec za Calgary debutoval. Dnešná streda bude slnečná, na strednom Slovensku sa však môžu objaviť prehánky. Bude teda premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, svietiť bude slnko, no na strednom Slovensku rátajte ojedinele s prehánkami. Pofúkovať bude silnejší vietor. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 pri výjazde Nitra západ smerom do Beladíc je odstavené nákladné a osobné auto. Na ceste sú popadané plechy, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala na D2 za Jarovcami smerom do Bratislavy. V ľavom prúhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa v oboch smeroch. No a radary máme na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova a za Plešivcom smerom do Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio

vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Madonna vždy rada provokovala, vždy rada vystrkovala rožky, ale v tejto pesničke by ste ju pokojne mohli na chlieb natrieť. Taká bola milá zlatá. Počúvate vlnu, toto boli dnešné 90-ky po 9. Škoda, že hodina má len 60 minút, lebo podobné skladby by som ja vedela pokojne počúvať aj celý deň, ale my ich počúvať budeme. Budú to ďalšie skvelé hity overené časom, ktoré sa na vás chystajú už po 10. Dovtedy si dáme ešte jedny aktuálne správy, počasie aj dopravný servis. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Vlna.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
9: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
11: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
13: Ja!
12: Ja!
13: Yippee!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
14: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: 6. rokovací deň v Národnej rade sa začal diskusiou o občianskom zákonníku. Na poľských čerpacích staniciach riešia nezvyčajný problém. Dnes teplota do 21 stupňov postupne sa vyjasňuje. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Šiestý rokovací deň v Národnej rade sa začal. Poslanci pokračujú v diskusii o návrhu nového občianskeho zákonníka. Ten je v druhom čítaní. Zákon včera predstavil minister spravodlivosti Boris Susko s tým, že je podľa neho veľmi dôležité ho prijať. Aktuálny občiansky zákonník totiž platí od roku 1964. Susko vysvetlil, že nový kódex prinesie viaceré zmeny a zmení sa aj celá jeho filozofia. Opozičná SAS považuje návrh občianskeho zákonníka za nedokončenú prácu. Pokračuje Mária Kolíková.
2: Je to nedorobok, je to nedokončená práca, robila sa desiatky rokov, no ale ja si dovolím aj poukazy na zopár nedostatkov. Kľúčová výčitka je, že občiansky zákonník určite mala byť hlavná priorita ministra spravodlivosti, ale zjavne sa mu nevenoval.
0: Okrem toho Kolíková kritizovala viaceré body o podnikaní v zákonníku. Diskusia o návrhu nebola podľa nej dostatočná. To považuje za problematické aj mimovládna organizácia Via Juris. Tá vyzvala poslancov, aby odložili účinnosť zákonníka aspoň o jeden rok. Viacerí poslanci k zákonníku predložili aj pozmeňujúce návrhy. Opozičné KDH navrhuje napríklad zavedenie inštitútu podzaložného práva či súkromného fondu. SNS chce zas presadiť úpravu týkajúcu sa nájmov bytu či dedenia. Zásoby väčšiny obilnín sa počas prvého polroka znížili o viac ako 60%, informoval o tom štatistický úrad. Najvýraznejšie sa znížil stav zásob kukurice na zrno o takmer 80% a zásoby slnečnice klesli o 86%. Naopak mierne zvýšenie zásob zaznamenala iba repka olejná. Dominovali zásoby z vlastnej úrody. Na poľských čerpacích staniciach riešia problém. Ceny benzínu a nafty možno stúpnú nad 10 zlotých a čerpačky nevedia, ako budú zobrazovať tieto ceny na tabuliach. Tie totiž s takýmito cenami nikdy nerátali. Problémy nebudú mať len najnovšie LED displeje. Ceny pohonných látok už v mnohých poľských regiónoch prekračujú 9 zlotých za liter. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar chce postúpiť z C divízie Ligy národov. V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita. Podľa Škriniara budú dôležité najmä úvodné zápasy.
3: Sa tešíme z toho, že tí ľudia prídu nás podporiť. Keď sme hrali zatiaľ na východe tie zápasy, tak ten štadión bol plný, tí ľudia nás hnali, tá atmosféra bola super. Verím, že to bude takisto aj teraz. My samozrejme sa aj budeme snažiť potešiť výsledkom a aj dobrou hrou.
0: Prvý zápas s Moldavskom bude v sobotu v Prešove. O 3 dni neskôr nastúpia slovenskí futbalisti v Košiciach proti Kazachstanu. Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, ojedinele sa objavia aj zrážky. Na severe sa oteplí najviac na 16 stupňov, južnejšie do 21. Fúka do toho severozápadný vietor, k večeru sa bude postupne vyjasňovať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá a premávku riadi polícia. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Počítajte aj s kolónami. Radary sú v Ivachnovej smerom do Ružomberka a na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne Petrov.
4: Máme krátko po 10. a už pár hodín je tu prvý jesenný deň, čo znamená, že leto sa oficiálne skončilo, rána sú už chladnejšie, stromy sa začnú pomaly farbiť a my sme opäť o krok bližšie k tomu, že pomaly ale to budeme hľadať škrabku na auto. Ja som už si napríklad nakúpila zásobu čajov, to bude mať podľa mňa až do jary, možno až do leta. Vytiahla som svoju obľúbenú jesennú voňavku a nebudem to tajiť ani vám klamať, ja mám rada chladnejšie počasie, takže ja som rada, že tu máme jeseň. Ale vám teda všetkým prajem krásne prvé jesenné predpoludne aj s vašim obľúbeným rádiom a so skvelými pesničkami.

0: aktuálny čas. Dnes predpoludním hovorí, že máme 10 hodín 17 minút. Počúvate vlnu, je to overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A je tu čas na dnešnú moju výherkyňu Zitku, ktorej keď som zavolala, tak som mala pocit, že mi zdvihla moja stará dobrá kamoška, že sme niekde na ristretku v Taliansku, lebo Zitka ma pozdravila, že...
2: Čau!
0: Čau! Aký máš dnes deň?
2: Súprový, úžasný, pripravujem sa na oslavu.
0: A oslavu koho, čoho?
2: No mojich narodenín.
0: A kedy budeš mať narodeniny? V piatok robíš mejdan?
2: Doma, no.
0: Tak to bude musieť byť nejaká veľká oslava, alebo nejaká okrúhlica.
2: 60-ka. Ja som... prídete?
0: No, ak sa pýtaš na oldisku, tak no. Zatiaľ teda...

0: Je to ešte otvorené.
1: Áno.
0: Ale ja mám pre teba taký predčasný darček narodeninový.
1: Áno, láska, teším sa.
0: A ja sa teším tiež, lebo je tvoje tričko Rádia Vlna. Gratulujem.
1: Ó, aspoň tak.
0: S radosťou, ale... Zitka. Ty si taká pravá vlňačka.
1: Áno, ja milujem vaše oldisky, milujem Rádio Vlna.
0: No výborne, a ešte mi povedz, prosím ťa, kde som sa dovolala, lebo podľa toho evidenčného čísla to neviem identifikovať.
1: No, to je Galanta, okres a dedinka Horné Saliby.
0: Takže tam bude piatok oslava, o ktorej bude klebetiť celá dedina.
1: Áno.
0: A budeš variť ty, alebo...
1: Ja s manželom.
0: Zitka, a prezrať ešte, aké bude teda narodeninové menu?
1: Kúpili sme telacie, tak budeme robiť rezne.
0: Iha. Tak
1: potom
0: hrdo.
1: Som bola v Norsku na ryby s manželom, tak bude norská treska.
0: Ty si bola v Norsku na ryby?
1: Áno, s manželom chodím na ryby do Norska.
0: Wow.
1: Rok.
0: Loviť akože...
1: Loviť na mori. Fúka, prší a ty si v člne a chytáš.
0: No nemyslíš hodiny. Vážne. Ja
1: to
0: s teba masačka, odpadnem normálne.
1: To
0: tak budeme na teba myslieť v piatok. Yes. Rozhodne.
1: Ďakujem. A... Teším
0: no,
1: sa.
0: No super. Tak ťa srdečne pozdravujem.
1: Najlepšie Rádio Vlna. Čaute.
0: Ahoj, posielame tričko.

0: overený časom od nás z Rádia Vlna, len vám pri ňom zvyknem pripomínať, aby ste otávam hands up, to znamená ruky hore, veľmi nepočúvali, najmä ak ste za volantom, lebo je lepšie vždy, keď máte tie ruky teda na volante. My sa ideme pozrieť aj na stredajšie, predpoludnejšie cesty. Máme nehodu pod Tatrami pred obcou Hybe a takisto aj dnes cestárov, ktorí pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, čo je síce fajn, len už tam máme opäť kolónu. Tak zostaňte s nami, o chvíľu vám prezradíme ďalšie podrobnosti zo slovenských ciest.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
11: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Na časti diaľnice D1 na úseku za križovatkou Bernolákovo v smere na Žilinu pribudne nový asfaltový koberec. Práce sa začnú v piatok večer, počítajte aj s dopravnými obmedzeniami. Azerbajdžan udelil milosť zadržiavanému Francúzovi potom, ako Európska únia po lobovaní zo strany Paríža vyradila zo svojho sankčného zoznamu miliardára Ališera Usmanova. Slovenský hokejista Martin Faško Rudáš pomohol Libercu dvomi asistenciami. Nakoniec aj vyhrali 5-4 na ľade majstrovských Pardubíc. Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, ojedinele sa objavia aj zrážky. Na severe sa oteplí do 16 stupňov, južnejšie do 21 stupňov. Fúka do toho severozápadný vietor a k večeru sa bude vyjasňovať.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá a premávku riadi polícia. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, počítajte aj s kolónami. Radary ste nahlásili na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia a na vjazde do Krásnohorského Podhradia zo Sorošky. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Toto boli fenomenálni AC/DC, trochu na prebratie, takto v stredu predpoludním. Počúvate Rádio Vlna a v dnešnom tipe na knihu si posvietime na kráľovnú slovenskej historickej romance.
1: Na vlne s knihou.
0: A nie je to nik iný ako dáma s menom Jana Pronská. Už 18 rokov spríjemňuje 10 000 čitateliek voľné chvíle a všetko sa to začalo knihou Zlatníková chovanica, ktorá patrí u jej fanúšičiek k najobľúbenejším. Teraz vychádza v novom nádhernom vydaní, má krásnu obálku, oriesku a stále je to príbeh, ktorý sa oplatí prečítať. Tvrdí náš Milan Buno.
2: Príbeh nás zavedie na Ľubovňanský hrad, kde vrcholia prípravy na veľkolepú svadbu. Lenže medzi ľuďmi na hrade sa pohybuje zlatnícky tovariš, ktorého skutočná totožnosť je dobre ukrytá. Keď mladý hradný pán, známy ako Čierny rytier, odhalí jeho tajomstvo, začína sa príbeh, v ktorom rozum a povinnosť narážajú na city. No, tým zlatníckym tovarišom je Ariena. Rozhodne to nie je iba krásna hrdinka, ktorá čaká na svojho rytiera. Práve jej osobnosť, odvaha a vnútorná sila sú tým, čo dokáže zamotať plány mocných. Jej život sa odohráva medzi svetom, ktorý jej určil pôvod a okolnosti, a svetom, v ktorom sa musí ukrývať pod identitou tovariša. Práve jej šikovnosť pri práci so šperkami ju privádza do blízkosti mocných ľudí a zároveň k mužom, ktorí by sa za normálnych okolností nikdy nemali dozvedieť, kým v skutočnosti je. Do hry vstupuje aj Michael a jeho budúca manželka Julia, pretože svadba, ktorá má spojiť významné rody, je súčasťou väčšieho plánu než iba romantického vzťahu. Zlatníková chovanica je romantická, dobrodružná a miestami poriadne napínavá jazda stredovekým Slovenskom. Janka Pronská v nej využíva atraktívne historické reálie, hradné prostredie, tajomstvá, aj osudové stretnutie dvoch ľudí, ktorí si nemali skrížiť cestu. Tento jej debut, ktorým odštartovala svoju kariéru, sa teda vracia v novom vydaní s krásnou obálkou a orieskou, ktorá z nej robí naozaj pôsobivý knižný kúsok. Jana Pronská.
3: Je nádherná, je dokonalá, je plná emócií, ktorá dotvára príbeh. A navyše, Ariena na nej má konečne svoje pravé havranie vlasy. Nepochybujem, že táto edícia poteší nielen moje verné čitateľky a osloví aj tie nové. Verím, že príbeh mladej zlatničky a čierneho rytiera sa im bude páčiť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte k

0: Na zajtra ráno už máme hlásené meteorologické výstrahy, konkrétne pred prízemným mrazom, ale dnes si ešte budeme užívať krásny septembrový deň, aj slnko a teploty pôjdu tiež pomerne vysoko. Na koľko stupňov to dnes teda dotiahne ortuť teplomera? Na to sa pozrieme práve teraz v správach na vlne, len pripomínam, že dnes máme oficiálne prvý jesenný deň a vy počúvate hity overené časom.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Pred

0: dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie. Nový rytmus života už dnes.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
5: 11 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu po návrate z Ameriky. Azerbajdžan udelil milosť zadržiavanému Francúzovi po schválení sankcií. Dnes teplota do 21 stupňov, k večeru sa vyjasní. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobí tak po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických.
6: Takže očakávam, že v priebehu budúceho týždňa, pondelok, utorok, stredu, splním si to, čo som slúbil, ten akt urobím.
5: O nástupcovi Tarabu zatiaľ prezident nevie. Nominantom koaličnej SNS je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Ešte v auguste Pellegrini ale vyhlásil, že na Slovensku sú na post šéfa Enviro rezortu aj kvalitnejší kandidáti.
6: Preto ja som svoj názor alebo odkaz povedal a je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera. Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania a premiér mi neavizoval zatiaľ žiadne meno.
5: Ak nebude nominácia čoskoro známa, prezident plánuje poveriť riadením rezortu premiéra.
6: A tým vytvorím dostatočný časový priestor na to, aby sa rozhodol alebo našiel správnu osobu, ktorá by potom mohla aj po mojom súhlase byť vymenovaná za nového ministra.
5: V pondelok Kufa rokoval s premiérom. Išlo podľa neho o politickú debatu a stretnúť sa majú ešte raz. Počkať chcú na návrat prezidenta z Ameriky. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Azerbajdžan udelil milosť zadržiavanému Francúzovi potom, ako Európska únia vyradila zo svojho sankčného zoznamu rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova. Za to loboval práve Paríž. Zo zoznamu boli okrem neho vyškrtnutí aj rusko-izraelský miliardár Michail Friedman, jedna ďalšia osoba a subjekt. Vyradenie oboch ruských miliardárov dlhodobo požadovalo Slovensko. K jeho požiadavke sa Francúzsko pripojilo v uplynulých dňoch. Viaceré krajiny žiadajú vysvetlenie. Slovenské hádzanárky odštartovali ostrú fázu prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Zverenky trénera Jana Beňadika absolvujú takmer týždňový tréningový blok v Šamoríne. Šancu dostane mladá krv.
7: Teraz je priestor na to, aby sme dali mladým hračkám šancu na tom zraze a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. My sa stále v podstate snažíme ten manšaft tlačiť do maximálnej kvality, ale jednoducho minulosť nám ukázala aj ten minulý rok, že my potrebujeme dať priestor mladým babám a jednoducho potrebujeme dostať zdravosť do toho tímu.
5: Majstrovstvá Európy vo volejbale budú od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Na turnaji sa predstaví 24 tímov. Na Slovensko naďalej prúdi chladný vzduch, oteplí sa preto najviac na 16 až 21 stupňov. Oblačnosť je premenlivá, ale k večeru by sa malo vyjasniť. V noci preto môže aj mrznúť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá a premávku riadi polícia. Počítajte okrem toho aj s cestármi na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Sú tam aj kolóny. Radary ste nahlásili na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia a na vjazde do Krásnohorského Podhradia zo Sorošky. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Na vlne s Petrou.
8: Pozdravujem vlňáci, máme 4 minúty po 11. Ak si dnes náhodou budete lámať hlavu s nejakou náročnou pracovnou úlohou, tak si počkajte na večer, kým nepôjdete do postele, lebo náš mozog vraj najlepšie pracuje tesne pred spaním. Vtedy prídu tie najlepšie nápady, lebo vtedy skrátka pracuje nejako inak, ako počas celého dňa. Takže neviem, ako si to mám vysvetliť, že či môj mozog počas celého dňa len predstiera, že pracuje a večer konečne, keď už máme po pracovnej dobe, tak sa ozve a začne makať. Len teda dúfam, že ten geniálny nápad, ktorý mi napadne tesne pred spaním, si budem ešte ráno pamätať.
0: Počúvate na vlne.

0: Tiesto, Toci a Teamo, no myslím si, že aj vy nás budete milovať, alebo minimálne nás nedáte za nič, keď sa vám podarí vyhrať na vlne naozaj slušné peniaze.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Uši sú takýto maličký orgán, ale u nás na vlne s nimi si môžete zarobiť naozaj parádnu sumu. 90 000 eur máme aktuálne v banku po minulom týždni a môžu byť pokojne aj vaše, ak neurobíte tú istú chybu, ktorá sa podarila Simone. Simona mohla vyhrať, nevyhrala, nezdvihla telefón.
2: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke.
0: 10 sekúnd, len 10 sekúnd máte na to, aby ste zdvihli telefón, takže keď vám bude volať neznáme číslo, musíte využiť túto šancu a musíte dvíhať všetko už budúci piatok 2. októbra, pretože to je ten dátum, ktorý by ste si mali poznačiť. Vtedy sa to celé bude diať, vtedy vám budeme telefonovať, teda konkrétne jednému z vás a potrebujeme, nech sa deje čokoľvek, možno, nemožno, nemôžete sa vzdialiť od telefónu. Skrátka, ak chcete vyhrať, musí to byť takto. Najmä teda, ak už SMS-kujete a ešte k tomu u nás využijete šťastnú hodinu, pri ktorej vám na vlne naozaj znásobíme vašu šancu vyhrať 90 000 eur, ak pošlete jednu jedinú SMS-ku. Takže počúvajte, prosím vás, Rádio Vlna, SMS-kujte aj v tomto momente a overte si pre istotu správnu odpoveď na súťažnú otázku na zarabajušami.sk. To je to, čo vám odporúčam. No a potom klasika, budúci piatok, nezabudnite zdvihnúť telefón.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Michael Jackson nahrával túto pesničku Give It To Me, tak si povedal, že chce, aby zniela tvrdšie ako jeho bežné popové pesničky. Tak chytil telefón, zavolal gitaristu Slasha z kapely Guns N' Roses a povedal mu jediné a podstatné: hraj tak, ako hráš ty. A teda výsledok ste si mohli vypočuť práve v tomto momente od nás z Rádia Vlna. Som mala na chvíľu pocit, že si Michael Jackson odskočil do rockovej kapely. Ale absolútne geniálny zvuk. Počúvate Hity overené časom. A presne takéto pesničky mám pre vás pripravené už o chvíľu. Dovtedy sme tu pre vás s informačným servisom. Tentokrát v krátkych správach dáme si aj predpoveď počasia a aj čerstvý dopravný servis. Tak zostaňte s nami.

0: programy Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
3: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Včerajšie vykoľajenie dvoch vozňov nákladného vlaku v úseku Gáň Galanta sa zaobišlo bez zranení. Príčinu incidentu ale vyšetrujú. Eurokomisia navrhla, aby Maďarsku uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z eurofondov a obnovili aj Erasmus. Brusel sa domnieva, že Budapešť rieši problémy s právnym štátom. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa na decembrových majstrovstvách sveta stretnú so Švédskom, so Spojenými štátmi americkými, Nemeckom a Fínskom. Turnaj sa začne po Vianociach.
0: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Na Slovensko naďalej prúdi chladný vzduch. Oteplí sa preto najviac na 16 až 21 stupňov. Oblačnosť je premenlivá, ale k večeru by sa malo vyjasniť. V noci preto môže mrznúť.
0: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna je na cesty. Aktuálne tam treba počítať s viacerými radarmi. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Namerať vás môžu aj na výjazde z Komárna smerom na Štúrovom. Tam meria mobilný radar Biela Audi. Radar je tiež na D1 za Bytčov smerom do Hričovského Podhradia a na výjazde do Krásnohorského Podhradia zo Sorošky. A pozor aj na cestárov, ktorí pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Počítajte aj s kolónami. Počkáte si asi 10 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna. Poznáte ten pocit, keď v práci nestíhate a ešte vám do toho prídu zákazníci? Tak presne toto sa stalo aj jednému chlapíkovi v Argentíne, len s tým rozdielom, že on tam v tom obchode vôbec nepracoval. On ten obchod práve vykrádal. Predstavte si tohto mladíka, vošiel do predajne, odviedol predavačku do zadnej časti obchodu a on sa normálne pustil do krádeže. Lenže v tej najnevhodnejšej chvíli prišla zákazníčka, ktorá si chcela kúpiť džús, takže keď potom bol za pultom, tak už sa rozhodol, že zachová teda profesionálny prístup a namiesto paniky ten tovar normálne naskenoval, nechal je normálne zaplatiť kartou a ešte s ňou prehodil dokonca pár slov. Žena vraj vôbec netušila, že ju práve obsluhuje lúpič na miesto predavača. No a najlepšie na tom je, že tie peniaze za nákup dorazili skutočnej majiteľke tohto obchodu. Takže ten zlodej síce kradol, ale zákaznícky servis mu evidentne vôbec nebol ľahostajný. Polícia po ňom aktuálne stále pátra, ale isté je jedno, že ak ho nechytia, možno ho čaká kariéra v maloobchode. Lebo teda nájsť človeka, ktorý aj počas lúpeže stíha ešte aj obsluhovať zákazníkov, to sa len tak ľahko nevidí. Celá táto situácia v tej Argentíne inak mi pripomenula niečo, čo poznáme u nás už pomerne dlho.
1: No tak kolega, už sa vám predstavil, pán Sto. Teď si ešte prohlednete mne. To víte, falešný vrchní nám řádí ako mor.

vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Na záver našej ďalšej spoločnej hodiny na vlne toto bola skvelá Mari Fredriksson a Per Gessle, kapela Roxette, legendárna švédska skupina, ktorá je autorom aj tohto hitu How Do You Do. Počúvate vlnu, pozdravujem všetkých z Denky, takto vám to vyšlo, že uprostred pracovného týždňa oslavujete meniny, takže do víkendu trochu ďaleko, ale verím teda, že ak máte v kolektíve z Denku, tak už sa o tomto čase hostíte na nejakých dobrých koláčoch, ktoré vám doniesla. 0908 704 704 po 12. môžete pozdraviť aj toho vášho oslávenca, narodeninového, meninového, alebo kohokoľvek, na koho dnes myslíte. Dajte mi vedieť, 0908 704 704, my ideme na správy.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
0: 12 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vláda riešila vysoké ceny pohonných hmôt, zlacní vlakové lístky a limituje maržu. Eurokomisia navrhla, aby Maďarsku uvoľnili eurofondy. Zajtra teplota do 21 stupňov, v noci môže mrznúť. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Vláda riešila vysoké ceny pohonných hmôt. Od októbra preto budú v platnosti nové nariadenia. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná na 10 centov na liter. Pre rastúce ceny pohonných látok vláda okrem toho znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Podľa premiéra Roberta Fica boli na rokovaní vlády aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft. Podľa premiéra opäť vznesli jasnú požiadavku, aby bolo Slovensko v druhej polovičke najlacnejších krajín Európskej únie. Vláda chce podľa Roberta Fica v rámci podpory hromadnej dopravy rokovať so županmi a krajskými mestami. Tie by mali podľa neho znížiť ceny v autobusoch a mestskej hromadnej doprave o 30%. Toto opatrenie nie je ešte schválené, kabinet by sa ním podľa premiéra mohol zaoberať o týždeň. Poľnohospodári z juhu Slovenska očakávajú, že budú kompenzácie rozdané spravodlivo. V úvode mesiaca vláda schválila 30 miliónov eur, aby kompenzovala škody spôsobené suchom. Agrárna komora Slovenska apelovala, aby bola zohľadná aj skutočná výška nákladov vynaložených na ochranu úrody. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na to reagovalo. Aktuálne pripravuje konkrétny mechanizmus a podmienky poskytnutia pomoci. Pomoc chce nastaviť tak, aby bola spravodlivá a zohľadňovala reálny rozsah škôd. Eurokomisia navrhla, aby Maďarsku uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z eurofondov a obnovili aj program Erasmus. Brusel sa domnieva, že Budapešť rieši problémy s právnym štátom. Maďarsko podľa neho odstránilo zistené problémy a slabé miesta vo verejnom obstarávaní, protikorupčnom rámci, ako aj v oblasti konfliktu záujmov a činnosti prokuratúry. O prípadnom obnovení rozhodne Rada Európskej únie. Mladí slovenskí hokejisti už poznajú program v A skupine majstrovstiev sveta. Hráči do 20 rokov začnú turnaj proti Švédom. Nasledovať budú zápasy so Spojenými štátmi americkými, Nemeckom a Fínskom. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa začnú 2 dni po Vianociach v Kanade. Slováci sa predstavia v A skupine v meste Red Deer. K večeru by sa malo na Slovensku vyjasniť, no a s tým príde aj mrazivá noc. Takmer na celom území budú platné výstrahy pred prízemným mrazom. Od polnoci až do rána. Zajtra bude polojasno až oblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť, najmä na západe a severe môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na výjazde z Komárna smerom na Štúrovo meria mobilný radar biela Audi. Cestárov ste videli na R1 za Vlčkovcemi smerom do Trnavy. Môžete sa tam aj zdržať, a to asi 10 minút. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
6: Jedna hudobná zaujímavosť k vášmu obedu. Vedci zistili, že keď počúvame obľúbenú hudbu, tak náš mozog dokáže uvoľniť dopamín. A to je tá látka, ktorá sa spája s pocitom radosti, aj s pocitom odmeny. Takže ak sa pri nejakej pesničke pristinete, že sa budete usmievať, tak to nie je náhoda, ale čistá chémia. A ja verím, že sa v tejto hodine trafíme do nejakej tej vašej obľúbenej. Takže pekné poludnie z Rádia Vlna, želá Petra. Aj po 12. je tu pre vás hudba, ktorá vám robí deň ešte o niečo krajším.
5: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

vynikajúca pesnička, kapela Toutou vo výbere toho najlepšieho z hitparády Top 1000 hitov. Počúvate Rádio Vlna a Madonna je síce dnes kráľovna popu, ale na začiatku svojej kariéry si musela teda prejsť aj ona všeličím. Keď sa v 70-tych rokoch presťahovala do New Yorku, tak mala vo vrecku len pár desiatok dolárov a musela sa živiť rôznymi brigádami a predstavte si, že som zistila, že jednou z tých brigád bola aj práca modelky na hodinách kreslenia. No a práve tam vraj zažila jeden z takých najbizarnejších konkurzov vo svojom živote, pretože nešlo o spevácky konkurs, ale o to, či dokáže niekoľko hodín bez pohnutia sedieť a pózovať študentom výtvarného umenia. No a keďže ona mala vždy energie na rozdávanie, tak sedenie na jednom jedinom mieste taký dlhý čas jej vôbec nešlo. No a možno práve preto neskôr radšej behala po pódiu, menila imidž rýchlejšie ako ponožky a stala sa jednou z najúspešnejších speváčok všetkých čias. Takže ak máte náhodou pocit, že vaša práca nie je práve tá vysnívaná, tak si spomente na Madonu. Nikdy neviete, no. Možno je to len nejaká prestupná stanica na ceste k veľkej kariére. Ale my už teda poďme k žene, ktorá dokázala, že odvaha a trocha drzosti dokážu meniť hudobnú históriu. Toto je Madonna a True Blue z Rádia Vlna.

0: príjemné pozerať sa na to, keď žena pláče, možno ešte tak od radosti. Bonnie M a No Woman No Cry. No potešte možno nejakú ženu, nejakého muža z Rádia Vlna milým odkazom 0908 704 704. My hráme hity overené časom a k tomu každú polhodinu pravidelne aj čerstvé informácie. Pozrieme sa na krátke správy, na počasie a takisto aj na dopravný servis. Sme tu pre vás, zostaňte naladení spolu s nami.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Bolo 12.30, počúvate krátke správy. Poslanci by sa budúci útorok mali venovať strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040. Túto zmenu v programe si parlament odsúhlasil dnes. Európska únia by mala podľa prezidenta Petra Pellegriniho nájsť osobnosť na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Upozornil, že Európa sa v snahách o ukončenie konfliktu nemôže spoliehať iba na Spojené štáty. V piatok sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privíta viacerých medailistov z olympiády či majstrovstiev, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. K večeru by sa malo na Slovensku postupne vyjasniť a s tým prichádza aj mrazivá noc. Takmer na celom území budú platné výstrahy pred prízemným mrazom. Od polnoci až do rána. Zajtra bude polojasno až oblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť, najmä na západe a severe môže preto pršať. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy, počkáte si 10 minút a radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
7: Ešte jeden raz.

krásne melodické gitary. To je to, čo si získalo srdcia fanúšikov. Kapela Smokey a Lay Back in the Arms of Someone z Rádia Vlna. Aj pre Deniska z Trnavy, ktorý dnes oslavuje 24. narodeniny, všetko najlepšie želá mama a my sa samozrejme pripájame. Vlasta a Peťo z Popradu mi napísali, že by chceli pozdraviť dcéru Vlastičku, ktorá má dnes v Bratislave pracovný pohovor. Držíme palce. Janka prosí o pozdrav ich zlatému synovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny 7 rôčkov. Prosím vás, má tento človečik. Zo srdca mu prajú veľa zdravia, šťastia, lásky, splnených snov. Sme nesmierne šťastní a vďační, že ťa máme. Si náš najväčší dar s Juliankou, naša najväčšia radosť. Ľúbime vás celým srdcom a vždy budeme pri tebe. Takto je nádherný odkaz od mami Janky pre syna od dnes, teda už 7-ročného oficiálne. No a Marcel mi napísal, že by chcel pozdraviť kolegu Ivana a odkazuje mu, aby sa toľko nerozčuľoval, veď za chvíľu ide na dôchodok. Oddelenie riadenia dodávateľov. Tak, pozdravujeme Ivana. Ivan, nerozčuluj sa. Naozaj sa to neoplatí, pokiaľ sa dá. Daj si hlasnejšie Rádio Vlna. Verím, že tá nálada bude hneď lepšia. Vďaka takýmto skvelým pesničkám. Cool and the Gang, Cherish. Aj pre všetkých skvelých kolegov, ktorí napísali do Rádia Vlna.

0: ste to dnes od nás už počuli, že máme jesennú rovnodennosť, to znamená oficiálne prvý jesenný deň, od dnes budú dni kratšie a noci dlhšie, tak sa snáď tento rok naučím hačkovať alebo štrikovať, ešte neviem. Petra Podkonická vás pozdravuje, nechávam vás v tej najlepšej spoločnosti, aj hudobnej, aj moderátorskej, po 13. hity overené časom s Martinou a Milanom. Zostaňte s nami, majte krásnu stredu.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minus 1, minus 2, minus 1400!
6: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
0: 13 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Progresívne Slovensko odmietlo zákon z dielne ministerstva práce. Na úseku Gáň Galanta sa včera vykolajili dva vozne nákladného vlaku. Zajtra teplota do 21 stupňov, pršať môže na západe a severe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozičné Progresívne Slovensko odmietlo zákon z dielne ministerstva práce. Podľa neho môže byť rodičom záškolákov pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Podľa poslankyne Simony Petrík ide o populizmus.
8: Odborníci Tomášov návrh kritizujú a bijú na poplach, že odoberanie prídavkov na deti pre záškoláctvo naozaj záškoláctvo nevyrieši. Lebo rodiny bez jedla, bez tepla, bez oblečenia riešia najprv tieto základné potreby a nie vzdelanie, ktorého efekt sa potom prejaví až o mnoho rokov. Riešia skrátka aktuálnu situáciu a nie budúcnosť.
0: Riešením má byť podľa Progresívneho Slovenska odstránenie chudoby, tvorba pracovných miest v regiónoch a dostupné škôlky. Rezort práce však pripomenul, že tento zákon podporilo ministerstvo školstva, komisár pre deti, riaditelia škôl s vysokým zastúpením rómskej komunity, ako je väčšina sociálnych partnerov na tripartite. Doterajšie opatrenia podľa rezortu nefungovali. Na úseku Gáň Galanta sa včera vykolajili dva vozne nákladného vlaku. Podľa polície sa to zaobišlo bez zranení. Polícia to eviduje ako priestupok. Pri incidente sa nikto nezranil. Rušňovodič potom podľa polície ani nenafúkal. A vyšetrovanie pokračuje. Železničná doprava v úseku Galanta Sládkovičovo už bola večer obnovená po jednej traťovej koľaji. Komerčný let iránskej spoločnosti Mahon Air z Teheránu pristál v južnej Číne. Washington dnes pritom pohrozil, že odstaví iránskych leteckých dopravcov a potrestá každého, kto s nimi bude obchodovať. Zamestnanci spoločnosti ale uviedli, že nedostali žiadne oznámenie o zrušení letov a letenky na budúci týždeň sa predávajú v bežnom režime. Americké ministerstvo financií na to zatiaľ nereagovalo. Majstrovstvá sveta v hokejbale budú v roku 2027 na Slovensku. Prezident Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragún uviedol, že júnový šampionát bude v Poprade.
9: Na majstrovstvách sveta sa zúčastní minimálne 18 tímov, 12 mužských, 6 ženských. Medzi top favoritov patrí silná štvorka Slovensko, Česko, Kanada a Spojené štáty.
0: Slovensko bude hostiť majstrovstvá sveta po 8 rokoch. večeru by sa mala na Slovensku vyjasniť, no a s tým prichádza aj mrazivá noc. Takmer na celom území budú platné výstrahy pred prízemným mrazom. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, bude potom aj možnosť zrážok, a to najmä na západe a severe. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta a cestárov ste videli na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Počkáte si tam 10 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
7: Popoludnie s Martinou a Milanom.
10: Pekný prvý jesenný deň želáme aj my dva, ja takto po 13. A tá jeseň naozaj je verná svojmu významu, lebo citeľne sa vám ochladilo. O 20 stupňoch môžeme dnes asi naozaj len snívať.
11: Ale ešte sú tu nejaké prognózy, kedy sa teploty na tú 20 dostanú. Myslím, ano, že od víkendu by to malo byť trošku lepšie, nie? Že,
10: áno, ale už sme akurát aj s Peťou, lebo sme sa rozprávali o počasí, tak sme skonštatovali, že ale pozor, to už nie je taká 20,
11: no,
10: ako to bola pred pár dňami.
11: Pozor, ale to už narážeš na to, aká 20 nás čaká v tejto šťastnej hodine.
10: Áno, to si môžeme byť istí, že tá je regulérna táto 20 a každá jedna vaša SMS-ka bude zarátaná koľkokrát?
11: 20 krát, stojí za to poslať.
7: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rovno dve škandinávské kapely obsiahnuté v nahrávke Vule Vule, lebo jednak je to ABBA, ale čo tam spievajú v refréne, Maťa?
1: Vule Vule.
0: Aha. No.
1: Aha.
0: Aha, joj, tak poď postavím sa skábla trošku ďalej. A budeme hrať výborné hity overené časom.
1: Dobre, aj tu sa to spieva. Disco Příběh a Michal David, tento vám veľmi radi pošleme, ešte do pol druhej to stihneme.
0: Áno.
1: Aj s týmto 90-kovým.
0: Veľmi obľúbená kapela, aj nás dvoch. Môžem povedať za oboch?
1: Ale áno. Tie 90-ky myslím, že nás celkom fajn lízli v tých našich mladých životoch.
0: No Lighthouse Family to boli, alebo teda respektíve ešte len budú v nahrávke High. A bude aj Peťo Nač.
1: A jeden overený, ktorý si užívate aj na našich Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa chystáš aj ty počas víkendu.
0: Áno, budeme v Mikuláši na námestí v rámci toho pivného festivalu v sobotu večer po 10.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolín.

0: Aktuálny čas 13.21, pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Dnes na nás vyskočil prieskum jednej agentúry, z ktorého vyplynulo jedno zaujímavé porovnanie.
1: No kým Slováci vraj odchádzajú od rodičov po 30-ke, v Českej republike je to o 5 rokov skôr.
0: Európske dáta dlhodobo zaraďujú Slovensko medzi krajiny, kde sa mladí osamostatňujú najneskôr spomedzi ostatných krajín, čiže asi najneskôr, ako je to len možné.
1: Čiže vieš, čo z toho vyplýva? Dobre im je pri tých rodičoch. My sme dobrí rodičia, neposielame deti od seba preč. Radi sa o ne staráme.
0: To je jedna vec, ale samozrejme, že je to aj o dostupnosti bývania. Áno. Slovensko patrí k európskym krajinám s najvyšším podielom vlastnického bývania, čo znamená, že buď máš nejaké vlastné prostriedky na to, aby si kúpila nejaký byt alebo garzonku, alebo teda čakáš na schválenie hypotéky, na čo tiež potrebuješ nejaký príjem. Čiže preto je to tak.
1: Áno, a potom je takýto výsledok, že neskoro odchádzajú tie deti od svojich rodičov. No deti, tridsiatnici, to už nie sú deti, veľmi dávno.
0: Mladí Slováci výrazne, teda dlho zostávajú dokonca v preplnených domácnostiach. Je tu taký prieskum, že v preplnenom bývaní žije okolo 43% mladých Slovákov vo veku od 15 do 29 rokov.
1: Čiže využívajú mama hotel, aj keď možno by už nechceli.
0: Nechceli,
1: ale stále je to tak. A my sa dnes budeme ale pýtať na to, keď ste ten domov svojich rodičov opustili, keď ste to rodičovské hniezdo nechali tak a išli ste za svojim bývaním alebo do svojho bývania, že čo konkrétne vám v tých prvých dňoch chýbalo najviac?
0: Hej, môže to byť zbierka známok, hej, napríklad.
1: Mamina kuchyňa.
0: To úplne jednoznačne. Aj taký ten taxikársky spôsob života, že keď je niekde možnosť niekoho zaviesť, tak rodič pomôže.
1: Alebo keď o druhej musíš to svoje dieťa niekde vystvihnúť.
0: Aj to,
1: o druhej
0: samozrejme.
1: V noci hovorím.
0: Takže čo konkrétne vám v tých prvých dňoch chýbalo potom, ako ste opustili to rodičovské hniezdo? Na toto dnes popoludní budeme zvedaví.
1: A inak môžete bonzovať aj na svoje deti, že ako to bolo, keď oni opustili to hniezdo, že s čím vám telefonovali najviac? Čo im chýbalo?
0: No to by bolo tiež pekné. 0908 704 704
1: alebo Facebook Rádia Vlna.
2: Rádio Vlna. Overené časom.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Peťo Naďa, Sme svoji, toto je hit, ktorý poznáme už od 85. úplne presne, vieme ho spievať od a po Z.
1: Áno, a sme na jednej vlne, takže si ho môžeme zahrať kedykoľvek aj inokedy. Toto sú hity oberené časom z Rádia Vlna, toto je už naša Karin a krátke správy.
2: Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske alebo prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon. Podľa rezortu práce prinesie aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez platformy pracujú. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX priebežne prichádzajú na Slovensko. Z dôvodu krízy na Blízkom východe je však problém s dodávkami. Slovenský golfista Rory Sabatini si úspešne počínal na prestížnom okruhu Tour Champions. V Kalifornii obsadil druhé miesto.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: V noci bude jasno a chladno. Aj v nížinách sa môžu objaviť prízemné mrazy. Meteorológovia vydali od polnoci výstrahy takmer na celom Slovensku. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, na západe a severe môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne stiezdu pozorňujete na hliadku za Betliarom smerom na Rožňavu. Radar ste videli na výjazde z Liptovského Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš a cestári vás môžu zdržať asi 10 minút na R1 za Vločkovcami smerom do Trnavy. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Anderson a Belinda Carlisle, hity overené časom, smerujúce aj s vašimi pozdravmi. Macka z Trenčína napísala, že by chcela dať zahrať svojej najlepšej kolegynke, kamarátke Euke, ktorá má dnes narodeniny, vraj od najlepšej kolegyne a kamarátky Macky.
1: No tak sa pripájame k blahoželaniu. Všetko najlepšie, Evička.
0: Inak fantastická je tá vedomosť, že ty si najlepšia kolegyňa nejakej svojej kolegyne.
1: Aha, ale ono to nemusí vždy platiť. To si ty môžeš myslieť, že si najlepšia kolegyňa.
0: No tak ale keď je ona tvoja najlepšia kolegyňa, tak ti to veľmi rada vráti. Pozdravujeme, dievčatá, oslavte pekne, nielen takto v práci, ale potom možno, že aj po práci nejakou dobrou kávičkou a koláčikom. Supertramp a Logical Song.
1: No, dáme si aj výbornú pesničku z Fontány číslo 1. Od Silvie Slivovej Nemožná.
0: A hit, ktorý nedávno zaspievala v, myslím, že to bolo
1: Paríži.
0: V Paríži, áno, na koncerte po 6 rokoch aj Celine Dion. A mala obrovský úspech s touto pesničkou.
1: Ja si neviem predstaviť koncert Celine Dion bez toho, že by túto pieseň nedala.
0: Asi už ani ona nie. Aj keď vraj veľmi nerada bola, keď začala, alebo keď sa dostala táto pesnička k nej.
1: Tak, no nerada, no tak ono to prináša asi nejaký príjem.
0: No nečakala v každom prípade, že akú slávu celosvetovú bude mať
1: tak.
0: Tento hit.
1: Zahráme si ho veľmi radi. Ešte do 14. u nás na vlne.
2: Rádio Vlna.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: je to možné, že dnes presne o hodinku budete mať jednu novú kompiláciu vo svojej zbierke. Ak ste teda fanúšikom Mackieho Žbírku, tak vás veľmi poteší.
1: Áno, bude hneď lepšia nálada, ak sa to podarí. Áno, kompilácia Mira Žbírku pod názvom Special alebo Speciál alebo Špeciál, ako len chcete, zostavená aj z raritných nahrávok, dokonca aj z pesničiek z muzikálu Smoliari, kde Mäcky Žbírka nahral dokonca duet s Marikou Gombitovou, Tajná šťastná hviezda. Ale sú tam aj také klasiky, ako ja neviem, tiež opäť duet s Marikou, ale v angličtine, v Slepých uličkách, a dokonca aj megahit Každý deň budú vraj Vianoce s Marianom Kochanským.
0: No tak táto kompilácia, táto LPčka môže byť dnes popoludní vaša. Ak teda vyhráte v našej kvízovke, vyber si, čo chceš. Včera sa to podarilo našej poslucháčke Magde. A inak Magda nám urobila radosť a vybrala si.
2: No, skúsme hudbu.
1: Takže skúsime tú hudbu.
0: No, prešiela si nás.
1: Výborne. Takže budeme sa pýtať, kto spieval s Mirom Žbírkom legendárny duet Čo bolí, to prebolí. Bolo to československý duet.
0: No. Čo bolí, to prebolí. Česká speváčka.
2: No.
1: Ale spomínaš
2: viem, ako vyzerá, neviem, ako sa volá.
1: Aha, na písmeno M.
2: Marta.
1: Marta! Áno, vidíš, s malou pomocou, ale predsa len, a je to tak.
0: Takže takto budeme posúvať možno k tej správnej odpovedi aj vás. Možno vôbec nebude treba a sme na to všetko zvedaví, ale v prvom rade sa prihláste.
1: Cez náš web rádio Vlna.sk, lomka popoludne, tam nájdete súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš. A ako vždy, tým pádom budú na výber 4 témy.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie, potom dorazí buď jedna alebo dve otázky. A keď náhodou si nebudete dať vedieť rady, tak určite vás nepotopíme.

0: Výborný Rod Stewart, Young Turk, zakodoraný v rámci našej popoludnejšej témy, lebo je to pesnička o dvoch mladých ľuďoch, ktorí utečú z domu, pretože chcú si žiť po svojom, nenechať si diktovať život rodičmi. Taká mladická rebelia trošku. Alebo
1: a tí mladí majú po 30-ke?
0: Tí mladí mali 20 rokov plus.
1: Mm-hmm, 20 čiže... plus.
0: No.
1: Lebo u nás je to 30 plus, aspoň takto hovoria tie najnovšie štatistiky, kedy teda mladí ľudia odchádzajú z domu. A my sa pýtame na tie prvé dni, keď ste opustili to svoje rodičovské hniezdo, čo konkrétne vám chýbalo najviac?
0: Oj, toho bolo. No ale povedzte vy na 0908 704 704 alebo na Facebooku Rádia Vlna.
1: Ale v tejto chvíli už bude rozprávať naša Karin. Sú tu správy Rádia Vlna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda bude rokovať o týždeň v Uhrovci. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany priebežne prichádzajú na Slovensko. Zajtra teplota do 21 stupňov a zrážky na severe a západe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda sa na budúci týždeň v stredu zjede na výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, informoval o tom premiér Robert Fico. Minister dopravy Jozef Ráš tam príde s návrhom na lacnejšie cestovné v prímeskej doprave. Rokovať sa bude najmä so samosprávnymi krajmi. Princíp vysvetlil premiér Robert Fico.
4: Sme pripravení tým zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímeskú autobusovú dopravu. Ak napríklad dnes samosprávny kraj dáva okolo 30 miliónov ročne a dotuje autobusovú dopravu vo svojom kraji, tak povedzme, že mesačne to je 2,5-2,6 milióna eur. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
2: Podľa premiéra má minister pripraviť všetko tak, aby sa v Uhrovci nariadenie už schválilo. Dnes už vláda schválila na október lacnejšie cestovné vo vlakoch. Znížiť sa tak má finančná záťaž obyvateľov v časoch drahších pohonených hmôt. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany Baraka MX priebežne prichádzajú na Slovensko. Z dôvodu krízy na Blízkom východe je však problém s dodávkami. Dodávateľská spoločnosť podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka robí maximum. Aktuálne sú na ceste ďalšie súčasti druhej batérie. Pôvodne mali prísť komponenty na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne. Summit prezidentov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov amerických by bol bez prípravy stratou času, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho je Vladimír Putin na schôdku s Donaldom Trumpom pripravený. Zopakoval tiež, že ak sa chce s Putinom stretnúť Volodymyr Zelenský, má prísť do Moskvy. Piatok sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privíta viacerých medailistov, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. Účasť prislúbil aj úradujúci olympijský víťaz Michail Šajdorov z Kazachstanu. Pôjde už o 34. ročník memoriálu. Do siene slávy slovenského krasokorčuľovania počas neho uvedú Jozefa Sabovčíka. V noci bude jasno a chladno, aj v nížinách sa môžu objaviť prízemné mrazy. Meteorológovia preto vydali od polnoci výstrahy takmer na celom Slovensku. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť. Na západe a severe môže aj pršať a oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam vznikla kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, počkáte si tam 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20 minút. Cestári vás môžu zdržať na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, kde stojíte asi 10 minút. Policajné hliadky sú na výjazde z Betliara smerom na Rožňavu a tiež na výjazde z obce Odorín smerom na Spišskú Novú Ves. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Liptovského Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Pekne pozdravujeme, no a čo nás zaujalo, lebo o Kevinovi Costnerovi sa píše na rôznych showbiznisových portáloch o tom, že randí so ženou, ktorá je od neho o viac ako 30 rokov mladšia.
0: No oficiálne vzťah ešte nepotvrdili, ale paparazzi ho už s ňou viackrát videli a jej nafotili a našiel si takúto
1: Mladicu.
0: O 30 rokov mladšiu, no.
1: On má 71, takže áno, je to mladica, aj keď teda máš 30 rokov. My sme skonštatovali, že je všetko len taká vec pohľadu a možno muža, s ktorým randíš, lebo aj 40-ročná žena tým pádom môže byť takáto mladica. Aha.
0: O sebe hovoríš, Maťka. No, keby si mňa vyhliadla pani po 70-ke, tak bol by som pre ňu zajačík? Pýtam sa.
1: Áno, samozrejme.
0: Netvrdím, že usilujem.
1: Samozrejme. No, tak všetkých našich mladých ľudí, ktorí počúvajú Rádio Vlna, vás pozdravujeme. Ale v podstate aj tie hity overené časom dokážu jednu vec, takú kúzelnú.
0: Omladiť. Áno. Majú svoj vek a napriek tomu si ich vážime a sme veľmi radi, že vám ich môžeme hrať z Rádia Vlna hity overené časom.
1: Tak kto vám ich hrá tento zajačík? Aha. Milan, aj Martina.

0: 74-75. Do týchto rokov sme sa dostali aj vďaka tejto 90-kovej pesničke od The Connells.
1: No, a Take My Breath Away nás zavedie do 80-tok.
0: A aj do výšin, ak si teda spomenieme, že z ktorého filmu pochádza tento hit Berlin Take My Breath Away.
1: Áno, Top Gun. Áno. A dáme si Erasure a All Amour. Výborná dvojica, naozaj množstvo hitov po sebe zanechali a vlastne dodnes sú takí, že sporadicky aktívni.
0: Tak keď dvojica, tak bude aj trojica.
1: Á. Slova, obyčajné
0: slova. Marika Gombitová, Maria Rotrová a Meky Žbírka.
1: No Mekyho môžeme vypichnúť, lebo dnes hráme o jeho špeciálny album na LPčke a vy sa do toho súťaže zapájate cez náš web Rádio Vlnajská.
0: Zahráme si o pol hodinku súťaž Vyber si, čo chceš. Počúvate Rádio Vlna.
2: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo. Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší.

0: se nám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
0: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: je viac menej o lietaní Berlin Take My Breath Away z filmu Top Gun a dnes o tom vyletení z toho hniezda sa aj rozprávame, pretože podľa najnovších prieskumov rodičovské hniezdo mladí Slováci opúšťajú, no neskoro, po 30-tke.
1: Áno, a potom už si doslova niektorí rodičia vyháňajú, už sú pod tlakom, už tie rozhodnutia neprichádzajú tak nejak spontánne, čiže je asi lepšie, aby sme sa v tomto smere tiež nejakým spôsobom zladili s tým svetom alebo Európou. Mm-hmm.
0: Lebo je to v porovnaní s tými inými európskymi krajinami.
1: No, neskoro.
0: O dosť neskôr. Mm-hmm. No a dnes teda spomíname na to, ako ste z toho hniezda vyleteli a čo vám v tie prvé dni, keď ste boli sami vo svojom, chýbalo najviac. Dušan, tebe?
2: Mne nechýbalo vôbec nič. Ja som bol rád. Na jednej strane bolo nás 5 detí plus 2 rodičia v trojizbovom byte, čiže sme boli preplnení. A na druhej strane vždy som sa chcel osamostatniť.
1: No aj sa podarilo. Dušan išiel do zahraničia a po návrate domov sa už k rodičom nevrátil, ale býval vo svojom.
0: No inak Dušan sa aj zamyslel nad dnešnými mladými ľuďmi v tejto súvislosti.
2: A prečo odchádzajú? Alebo neodchádzajú? No prečo? Lebo radšej im rodičia dovolia kúpiť si drahé autá, ktoré si splácajú, a potom žijú pri rodičoch. Uvidíme, čo spravím ja s mojimi.
1: Veď to. Ondro nám tiež nahral do hlasovky spomienku na odchod z rodičovského domu.
3: V pondelok som si zobral posledné veci od rodičov z bytu. Nasledujúcu nedeľu som prišiel na obed a keď som večer odchádzal, tak som sa išiel rozlúčiť s otcom, ktorý bol v spálni a pozeral televízor. Keď som mu povedal, že idem domov, tak sa ma spýtal, a ty tu už nebývaš? A to som mu povedal, už týždeň.
1: Asi si nebýval často doma, Ondro.
0: No.
1: Respektíve tvoje výlety mohli byť niekoľkodňové, čiže preto si to asi otec nevšimol.
0: Tato nevšimol. 0908 704 704, dajte vedieť aj vy, či už v hlasovke, alebo nám napíšte o tom, čo vám v tie prvé dni, keď ste sa odsťahovali z rodičovského domu, alebo by tu chýbalo najviac.

0: All Amour od dvojice Erasure aj s upozornením pre vodičov na D1 na 38. kilometri pred Voderadmi smere do Bratislavy sa pasú srnky pri ceste, takže opatrnejšie.
1: Áno, môže to byť pekný pohľad, ale dosť nebezpečný. Tak si dávajte na tých cestách pozor a ďalšie informácie nielen zo slovenských ciest prináša v krátkych správach Karin.
2: 5. ochrana prírody upozorňuje verejnosť na medveďa v obci Trnavá hora v okrese Žiar nad Hronom. Medveď sa má pohybovať v miestnej časti Ladno. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 dnes nakrátko narušil poľský vzdušný priestor. Stalo sa to severne od mesta Branievo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. V Taliansku sa zajtra začnú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome. Slovensko bude reprezentovať 9 športovcov. V noci bude jasno a chladno. Aj v nížinách sa môžu objaviť prízemné mrazy. Meteorológovia vydali od polnoci výstrahy takmer na celom Slovensku až do rána. Zajtra bude potom postupne pribúdať oblačnosť, na západe a severe môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 14 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na srnky, ktoré sa pasú pri D1 na 38. kilometri pred Voderadmi smerom z Bratislavy. V kolóne aktuálne stratíte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Úžiliny, no a smerom z Kysuckého Lieskovca taktiež stojíte 20 minút. Cestári vás môžu zdržať na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, kde stojíte asi 10 minút. Policajné hliadky ste nahlásili v Rajeckých Tepliciach v časti Polúsie smerom do mesta, kontrolujú tam obojsmerne. Ďalšia hliadka je na výjazde z Betliara smerom na Rožňavu a takisto na výjazde z obce Odorín smerom na Spišskú Novú Ves. Radár je aktuálne na D1 za Popradom smerom na Mengusovce. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: 23. septembra počúvate Rádio Vlna. Pozdravy idú aj všetkým narodeninovým oslávencom. Medzi nimi vraj aj krčmárka, najlepšia krčmárka Macka do furmanky k narodeninám.
1: No, všetko vidíš.
0: Najlepšie prajú verní zákazníci. To už takto, 14.40?
1: Tak po robote. Čo, sadneš si po druhej a zagratuluješ Macke, krčmárke, ale ozval sa aj Viktor, že by rád zahral k dnešným meninám, Zdenke, svojej najlepšej manželke Zdenke. Uh-huh. Najlepšej manželke, bol tam viacej manželok? Alebo?
0: To asi neporovnáva.
1: Aha, to čiže len tak vyjadril svoj názor, hej, že je to najlepšia, ktorú má, jasné. A celá rodinka, aj dcery, aj vnúčky, aj zaťovia pozdravujú teda Zdenku a ešte je tam jedna Zdenka a to je jeho sestra, uh-huh, zo Šurovec, čiže aj tej by rád zaprial k meninám.
0: No, Zdenky, všetko najlepšie, my máme pre vás taký darček, ako každý deň všetkým meninovým oslavencom, že máte celý deň 25-násobnú šancu
1: zarobiť ušami.
0: Koľko? No, 90 000 eur a my ostatní, ale pozor, pretože tiež je zvýšená tá šanca na 20.
1: No, tak poďte do toho a informácie nájdete aj na stránke zarabajúšami.sk.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Čokoľvek.
2: Trasa prepočítaná.
1: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
5: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

0: Pohodové popoludne v stredajšie, takto 10 minút pred 15. želáme. A Marek je už s nami v tejto chvíli na linke. Marek, vítaj medzi nami.
1: Ahojte, čakal som, že zavoláte.
2: To si nemohol mať takéto tušenie. Naozaj?
1: Áno.
0: Dobre, tu už si zdvíhal telefon možno s tým vedomím, že niečo ti dnes tak cinkne, ale nie len tak zadarmo, pretože si to musíš teda vyhrať, Marek, v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš.
2: Je tam tá perfektná platňa Mekyho Žbírku s názvom Special, ktorá obsahuje aj rarity, ale aj legendárne hity, ktoré možno urobil ešte predtým, ako sa niekedy stal slávnym, ale je tam aj tá pesnička s Lojzom a Kochanským, čiže každý deň budú vraj Vianoce a my ti tie Vianoce urobíme možno aj dnes. Mm-hmm. Takže vyberaj.
1: Teším na platňu.
2: 4 témy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. A keď hudba, tak otázka okolo Mekyho.
1: Ja by som dal ten šport.
2: Tam sa cítiš lepšie a viac doma, hej?
0: No, v akom športe vynikal Meky Žbírka?
2: V akom?
1: V hraní na gitare.
2: To by bola tiež správna odpoveď asi. Dobre, takže otázka pre teba, športová. Kto aktuálne vedie našu najvyššiu hokejovú súťaž?
1: Dát Dunajská Streda, Oskore pred Žilinou.
2: Hokejovú.
1: Aj hokejovú.
2: Dunajská nehrá hokej, ja som teda ja nie v prvej lige.
1: Ja aj tak som počul.
2: No,
1: tak hokejovú to teda...
2: Ale názov toho mesta tam odznelo v tej tvojej prvej odpovedi, čiže môže to byť kto? Kto vedie? Milan Bartovič tam trénuje. No a nedávno tam teda na prvé tri zápasy nastúpil aj slovenský hokejový reprezentant.
0: To už je druhá otázka, Milan, to už je tá podotázka.
2: No. Peter Cehlárik tam hral na začiatku sezóny. No, daj to meno. Ten klub.
1: Bude to Banská Bystrica?
2: Sú to Vlci, zo? No,
1: tak Žilina.
2: Tak Žilina, no vidíš. No, v súvislosti stačí pripomenúť a hneď sme doma.
0: Tak, keby som si to mala tak predstaviť, tak sme ťa tak trošku pravou nohou dokopali do toho cieľa.
1: Áno, veľmi pekne vám ďakujem. Ale je pravda, že hokejovú ligu som ešte nezačal sledovať.
2: Mm-hmm. No, ešte tak, akože sa ti to nehodí do toho krásneho počasia.
0: Počuješ, liga, a ty už myslíš na futbal.
2: Ale mal si pravdu, tá Žilina je vo futbalovej, myslím, druhá však, za Dunajskou.
1: Áno.
2: Áno. Dobre, takže to máme skompletizované v rámci športu a teraz k tej hudbe, Maťa.
0: No, teraz sa už naozaj môžeš tešiť, pretože tá LPčka Meky Žbírka Special je tvoja, ako si myslel a dúfal na začiatku.
2: No.
1: Tak veľmi pekne ďakujem a teším sa.
2: Pozdravujeme ťa a gratulujeme. Ahoj.
1: No, ahoj.

0: La Bonita, Madonna a ďalšie hity overené časom, ktoré chystáme do ďalšieho balíčka toho hodinového, ale až po 15.
1: Tak, porozmýšľame o nich, dovtedy tu máme veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Vláda riešila vysoké ceny palív. Od októbra sa pripravte na zmeny. Ruský vrtuľník letel nad Severným Poľskom. V noci môže mrznúť, zajtra maximálne 21 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Vláda riešila vysoké ceny pohonných hmôt. Od októbra preto budú v platnosti nové nariadenia. Maloobchodná marža pri nafte a benzíne bude limitovaná na 10 centov na liter. Premiér Robert Fico vysvetlil.
4: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme sektorová daň, tá už tu je.
3: Premiér poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore aj cena komodity. No a vláda okrem toho znižuje cestovné vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Aj toto opatrenie bude platiť od októbra.
4: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centov a nemá to žiadny zmysel.
3: Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení. Vláda chce v rámci podpory hromadnej dopravy rokovať aj so samosprávami. Tie by mali podľa Fica znížiť ceny v autobusoch o 30%.
4: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Ak napríklad dnes samosprávny kraj dáva okolo 30 miliónov ročne a dotuje autobusovú dopravu vo svojom kraji, tak povedzme, že mesačne to je 2,5-2,6 milióna eur. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
3: Rokovať sa o tom bude o týždeň na výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva vládu na jednoduchšie riešenia, pokračuje líder strany Branislav Gröling.
5: Zníženie spotrebných daní na paliva. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku. Pocítia to ľudia, pocítia to podnikatelia, ktorí budú tankovať lacnejšie.
3: Saska kritizovala aj lacnejšie lístky na vlak. Ceny na čerpacích staniciach sa podľa nej neznižujú na železničnej stanici, ale nižšími daňami z paliva. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobí tak po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických.
6: Takže očakávam, že v priebehu budúceho týždňa, pondelok, utorok, stredu, splním si to, čo som slúbil, ten akt urobím.
3: O nástupcovi Tarabu zatiaľ prezident nevie. Nominantom koaličnej SNS je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Ešte v auguste Pellegrini vyhlásil, že na Slovensku sú na post šéfa Enviro rezortu kvalitnejší kandidáti.
6: Preto ja som svoj názor alebo odkaz povedal a je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera. Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania a premiér mi neavizoval zatiaľ žiadne meno.
3: Ak nebude nominácia čoskoro známa, prezident plánuje poveriť riadením rezortu premiéra.
6: A tým vytvorím dostatočný časový priestor na to, aby sa rozhodol alebo našiel správnu osobu, ktorá by potom mohla aj po mojom súhlase byť vymenovaná za nového ministra.
3: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka bude Taraba aj po odvolaní súčasťou koalície. Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Enviro rezortu. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko verí, že sa tento týždeň stretne premiér s Andrejom Dankom a vzíde takáto dohoda. Žiadna finálna dohoda o štátnom rozpočte na budúci rok v rámci koalície zatiaľ nie je, informoval o tom predseda SNS Andrej Danko. Transakčná daň podľa neho zrušená bude, otázkou je iba načasovanie. Danko by prijal, keby ju zrušili okamžite. Podporil by však aj rušenie transakčnej dane po etapách. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne. Prihláška sa dá poslať len do jednej poisťovne. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 nakrátko narušil poľský vzdušný priestor. Došlo k tomu pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd. Podľa poľskej armády Rusko opäť testuje pripravenosť protivzdušnej obrany. Okolie naďalej monitorujú.
7: Azerbajdžan udelil milosť zadržiavanému Francúzovi. Stalo sa tak potom, ako Európska únia vyradila zo svojho sankčného zoznamu rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova. Za to loboval práve Paríž. Zo zoznamu boli okrem neho vyškrtnutí aj rusko-izraelský miliardár Michael Friedman, jedna ďalšia osoba a subjekt. Vyradenie oboch ruských miliardárov dlhodobo požadovalo Slovensko. K jeho požiadavke sa Francúzsko pripojilo v uplynulých dňoch. Viaceré krajiny žiadajú vysvetlenie.
3: Mladí slovenskí hokejisti už poznajú program v A skupine majstrovstiev sveta. Hráči do 20 rokov začnú turnaj proti Švédom. Nasledovať budú zápasy so Spojenými štátmi americkými, Nemeckom a Fínskom. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa začnú 2 dni po Vianociach v Kanade. Slováci sa predstavia v A skupine v meste Red Deer.
7: V piatok sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privíta viacerých medailistov, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. Účasť prisľúbil aj úradujúci olympijský víťaz Michal Šajdorov z Kazachstanu. Pôjde už o 34. ročník memoriálu. Do siene slávy slovenského krasu korčuľovania počas neho uvedú Jozefa Savoučíka.
2: Počasie.
7: Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny, kde si počkáte 20 minút. A smerom z Kysuckého Lieskovca stojíte taktiež 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Zdržanie odhadujete na 10 minút. Policajnú hliadku ste videli v Rajeckých Tepliciach v časti Polousie smerom do mesta. Kontrolujú tam obojsmerne. Radar vás môže namerať na výjazde z Perneka smerom na Malácky. A merajú aj na D1 za Popradom smerom na Mengusovce. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, 8 minút po 15. hodine sa teda pripájame po veľkých správach aj my dvaja. Martina s Milanom srdečne pozdravujeme. Samozrejme, ďakujeme naozaj veľmi pekne za to mapovanie našich slovenských ciest, lebo tým pomáhame svojím spôsobom sami sebe.
0: A možno, že už sme aj na ceste domov takto 8 minút po 15. lebo aj ten stredajší pracovný čas má svoje finále a pre vás možno teraz nastalo.
1: Je to tak. A ak nie, tak naozaj len trpezlivo ideme ďalej aj my s vami a budeme vám hrať. Výborné hity overené časom, predovšetkým tie, ktoré už naozaj majú nejaký ten rok, dva, tri, možno aj 30 za sebou.
0: No, 94. tam sa ideme pozrieť v tejto chvíli.

0: Taká stretávka o polnoci, to je možná len keď to dieťa v úvodzovkách vypadne z rodičovského domu.
1: Alebo že príde sa pozrieť do chladničky, že tam náhodou niečo nie je a rýchlo zatvorí.

0: zámku, 238 schodov, nie málo. No. Maggie napísala, že sladká nevedomosť, že prášok na pranie, jar a toaletný papier nie sú úplná samozrejmosť.
1: No, niekto to musí kúpiť tak do tej domácnosti. Maťo, keď som na prelome mojich 19 a 20 rokov sa rozhodoval vypadnúť z domu a vyraziť do sveta kvôli práci, po nejakom čase som začal zisťovať, že mi niečo chýba. Áno, boli to služby mama hotelu, plná chladnička, plný tanier, plné brucho, ale zase bol som donútený naučiť sa variť. A myslím, že celkom dobre. Aspoň zatiaľ sa nikto nesťažoval a všetci žijú.
0: Tak, všetko zlé je na niečo dobré. Mirka napísala, že jej chýbalo to, čo jej sestričky naďalej využívajú, to je ten mama hotel. Rezne koláčiky do plastových nádob, štrúdle, figy, čerstvá mladá kukurička. A mne potom posielajú do Švajčiarska iba fotky.
1: Áno, a len tak smúti na diaľku. No a čo Janka?
2: Niečo chýbalo po opustení rodinného hniezda. Bolo určite hluk pečlenej rodiny, ale pamätám si na to, keď mi volal poprvýkrát môj syn z Anglicka: mami, mami, nám nefunguje chladnička. Ako správna mama som mu dala inštruktáž: skús elektriku, skús, ja neviem, pozrieť sa, či svieti, či chladí, skús to teda nahlásiť, ak vám nefunguje. A keď už sa konečne po pár minútach dostal slovu, vypadlo z neho: mami, ale ona svieti, ona chladí, len sa sama nenaplní.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Budeme najkamošky?
6: Cool.
5: Tak si to potvrdíme.
6: Na večné veky.
7: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
8: Niečo sa deje!
9: To snad nie.
8: Nie!
9: Kde to sme?
10: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
11: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu?
7: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
11: Dochádza nám čas!
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
12: Fero, videl si toho nového?
13: To je korba, čo?
14: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
12: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
14: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
15: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: by to tak mohlo znamenať, že to je akože odtrúbené pre dnešok v rámci pracovnej doby. Tieto trúbky skupiny Alphaville v závere pesničky Forever Young, ale možno to nie je úplne ešte váš prípad.
1: Ako pre koho presne tak? Naši kolegovci ranní možno, že už aj zabudli, že v robote boli.
0: To už rozmýšľajú, čo zajtra.
1: Ideme sa pozrieť, ako vyzeralo to dnešné ráno.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Príde človek k psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ej, ha, tak poďte tu si, zľahnite na gauč a poviete mi. A on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.
4: A ja som vedel 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
3: Výborná superschopnosť. Či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tu pohľadíš, že pre moju jedinu a kúpi 4, že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
1: 3, a 3,
5: áno, 2, 3, 4.
1: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
6: Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujte to, čo robíte, lebo ste úžasné obidvaja.
1: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
3: Áno. Si nás práve namotivoval prísť do roboty.
1: Si nás ukecal. Mis mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho takmer nahé polky.
3: Ten chlapík sa volá Sun Fajing, ale predsa len ja som stará škola. Ja to mis mokré tričko radšej.
2: No. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Na hodinách pol štvrtej a sú tu krátke správy. Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu systému, pre ktorú môžu byť niektoré platby pripísané s oneskorením. Peniaze sa nestratia a NBS upozorňuje klientov, aby už zadané platby neopakovali. Koalícia na druhý pokus skrátila rozpravu o vízii Slovensko 2040. Opozícia tak už na obštrukciu nemala dosť hlasov. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka boli takisto za skrátenie rozpravy. Pri inštalácii osvetlenia v rímskom Koloseu zomrel v noci 22-ročný robotník na následky pádu. Pamiatku preto na celý deň uzavreli. Polícia vyšetruje okolnosti nehody.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leaf Motor.
7: Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala medzi Sečovcami a Dargovom. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez obec Bačkov. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, kde si počkáte 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Vločkovcami smerom do Trnavy, stojíte tam 10 minút a radar vás môže namerať na výjazde z Perneka smerom na Malacky. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rád.

0: aj v rôznych športoch ide v podstate niekedy o záchranu a dnes už existujú rôzne športové disciplíny, čo sme sa mali tú možnosť presvedčiť, lebo videli sme také zaujímavé video, kde si dve slečny jedna druhej plieskali po zadku.
1: Áno, bola to súťaž v rámci rumunskej organizácie bojových športov. Behom turnaju teda bol zápas, ktorý patrí k diváckym atraktívnejším. Dve modelky sa striedali v tom, že si dávali rany na zadok.
0: No a vieš, kto vyhrá?
1: Kto odíde skôr s bolesťou, alebo ako to?
0: No, práve, že tá, ktorá neodstúpi zo súťaže, alebo nie je diskvalifikovaná.
1: Je, takto to je. Čiže oni sa bijú naozaj dovtedy, kým jedna z nich nepovie, stačilo už
0: dosť.
1: Trestu bolo dosť.
0: No, nevieme, čo k tomu povedať. Nám sa to nepáči, som chcela povedať. Neviem, máš iný názor?
1: Nie, mám ten istý názor.
0: Dobre.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
6: Allianz. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2. -1400!
9: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a beriete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: Gloomy Dance Band a pesnička Eldorado z vysielania Rádia Vlna takto 8 minút pred 16. hodinou. Pozdravujeme.
1: 23. septembra a my sme sa tak astrologicky pozreli na tento dátum, lebo som tak zauvažovala, že či ešte stále teda narodeninoví oslavenci narodení 23. septembra sú panny alebo sú váhy.
0: No a odpovedz nie. Už sú vám váhy.
1: Už sú váhy, dnes už je prvý deň váhy.
0: Sú váhy.
1: Sú váhy.
0: Dobre, tak vás pekne pozdravujeme, hlavne tých narodeninových, ktorí sú s nami, ale aj tých meninových, to znamená Zdenky. Ale keď hovoríme o tých prvých, o tej prvej skupine, tak tam rozhodne môžeme zaradiť aj tohto muzikanta.
1: Narodený v 38. Ben E. King, ale ktorý už teda žiaľ nie je medzi nami.
0: Naopak, Julio Iglesias sa stále teší dobrému zdraviu.
1: A jeho syn sa teší zase na Slovensko. Teraz cez víkend bude mať u nás koncert.
0: Takže môže oslaviť na diaľku so svojím otcom narodeniny zo Slovenska. A v roku 1949 sa narodila ďalšia veľká hviezda pop music.
1: Jeden z najkrajších amerických rockových chraplákov, hudobník Bruce Springsteen.
0: Ktorý má dnes, ak dobre rátam, 77.
1: 77, áno.
0: No a potom je tu ešte kapela Milli Vanilli. A tá si pripomína iné výročie. V tento deň sa objavila na vrchole amerického singlového aj albumového rebríčka. Hej, takýto dvojak, double. A pomohla tomu aj nahrávka Girl in Ovid Stru. A potom samozrejme a Girl I'm Gonna Miss You. Hej?
1: Tak vás všetkých pozdravujem aj tých teda narodeninových oslavencoch. Ale bude možno o vás reč, ak vás teda niekto spomenie na 0908 704 704. A niečo da vám zahrať.
0: A dnes po 17. klasická Jukebox Rádia Vlna s vašimi pozdravmi.

0: Vám a vašim kamarátom hráme z rádia Vlna výbornú pesničku od Michala Davida takto okolo 16. hodiny.
1: Áno, takúto hymnu priateľstva tesne predtým, ako sa pozrieme, čo je nové, či už na tých slovenských cestách, ako sa vyvíja to počasie a všetky podstatné informácie v správach na Vlne.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Koaličná SNS by mala stiahnuť pozmeňujúci návrh k občianskemu zákonníku. Česko zaviedlo recipročné opatrenia týkajúce sa pohybu ruských diplomatov. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koaličná SNS stiahne svoj pozmeňujúci návrh k novému občianskemu zákonníku. V parlamente to oznámil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Návrh sa týkal pravidel prenajmu bytov a dedenia. Opozícia ho kritizovala s tým, že podľa nej zlepšuje najmä postavenie prenajímateľov. Parlament už diskusiu o novom občianskom zákonníku ukončil. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť časti zákonov týkajúce sa manželstva za protiústavné. Poslanci chceli rozšíriť právnu ochranu aj na rodiny a páry, ktoré nie sú založené na manželstve, vrátane párov rovnakého pohlavia. Ústavný súd dôvody svojho rozhodnutia zverejní neskôr. Už vlani pritom odmietol návrh, aby parlamentu uložil povinnosť prijať právnu úpravu uznávajúcu páry rovnakého pohlavia. Česko sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov. Ak chcú prekročiť české hranice, musia to oznámiť aspoň 24 hodín vopred a uviesť trasu, spôsob dopravy či účel cesty. Ide o recipročné opatrenie. Rusko totiž od júna vyžaduje podobné hlásenia od diplomatov krajín Európskej únie. Český prezident Petr Pavel opatrenie podporil. Podľa neho môže pomôcť obmedziť nekontrolovaný pohyb ruských spravodajcov pod diplomatickým krytím. A ešte správa zo športu. Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome sa od zajtra do soboty uskutočnia v talianskej Ivrei. Slovensko bude reprezentovať viacero pretekárov na čele s Matejom Beňušom, Zuzanou Paňkovou a Soňou Stanovskou. Slováci poznajú trať veľmi dobre. Získali tam pred 5 rokmi 3 medaily, z toho 2 zlaté v tímových súťažiach. Šampionát odštartuje kvalifikáciami, v piatok sú na programe individuálne finále a v sobotu kajak cross. Preteky sú zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala medzi Sečovcami a Dargovom. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez obec Bačkov. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, kde si počkáte 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca taktiež 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Vločkovcami smerom do Trnavy, stojíte tam 10 minút. Policajnú hliadku ste videli v Trnave na Koniarekovej smerom do mesta. Radar vás môže namerať v Trnovci nad Váhom smerom na Šaľu a merajú aj v Dlhej nad Váhom smerom zo Šale. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Takto vo štvrtok, 4 minútky po štvrtej pozdravujeme, máme čas vínobraní, takto koncom septembra, čas hodov, jarmokov a zajtra v Starej Ľubovni ľubovňanský jarmok štartujú.
0: Áno, štartujú ho tradičným banánovým behom. Popravde prvýkrát o tom počujem, hoci je to už tradičný banánový beh.
1: Je to tradičné, inak žiadna spojitosť s pestovaním banánom v Starej Ľubovni asi nie je.
0: Ale jasne narastlo.
1: Dočítala som sa, že preto banánový, lebo je to štafetový beh.
0: žiakov. Čiže namiesto kolíkov používajú banány.
1: Raz zabudli kolíky a použili banány, preto banánovi.
0: A keď bude niekto hladný a počas behu ho zje, čo dá tomu druhému?
1: Tak doniesie šupku do cieľa. Čo už? Lebo nehodiť na zem, aby sa tí za ním ešte náhodou nešmykli.
0: To by boli tí zákerní bežci. Čo robíš? Než zjed banán, hodím šupku a budem prvý.
1: Tak pozdravujeme samozrejme aj tam, aj kde sa možno už chystáte užiť si pekný víkend, lebo už takto v stredu popoludní môžeme nad tým premýšľať.
0: No, premýšľať, áno, trošku ešte predbiehame, ale príjemná atmosféra môže byť v ktorýkoľvek deň v týždni. Teraz zahráme Eurythmics v nahrávke Sweet Dreams.

0: Áno, toto sme v 90. rokoch na ich začiatku. Bryan Adams a pesnička Please Forgive Me, ale jeho kariéra začala v rokoch 80. Tá mimoriadne úspešná. A dnes je streda, to znamená, že práve dnes po 20. bude relácia hity rokov 80. tu u nás na vlne.
1: No a pripravený bude aj Flebo rozprávať príbehy interpretov a kapiel. No a dnes to bude jeden príbeh, trošku taký iný, ale rozhodne bude stať za to.
2: V nemeckom Mníchove existovalo moderné nahrávacie štúdio, kde nahrávali albumy velikáni svetovej pop music ako Queen, Led Zeppelin, Elton John či Elo. Štúdio začiatkom 90. rokov však zo dňa na deň zavrali. A ja vám večer poviem dosť bizarný dôvod prečo.
0: Mm-hmm. A my sa môžeme len domnievať, že čo bolo za tým v tejto chvíli, ale poznám trošku to štúdio, volá sa, že Musicland.
1: No.
0: Áno, nahrávali tam aj Rolling Stones.
1: A ty veľmi rada prezrádzaš, aj by som ťa teraz veľmi rada zastavila, aby Flebo...
0: Tak vieš čo, tak ja dám taký návrh, že mohli ho zatvoriť napríklad kvôli zvýšenému nájmu.
1: Aha, ale tak neviem, či je to až také bizarné.
0: Alebo ho mohli zatvoriť kvôli MHDčke v Mníchove.
1: No a uvidíme teda, alebo respektíve budeme počuť, aká je pravda, čo za tým bolo. Nenechajte si to uísť, reláciu Hity rokov 80. s Flebom dnes večer.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna. Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: A toto?
4: Áno.
5: A toto?
4: Áno.
5: A tieto?
4: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny.

0: orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, Vianoční gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
1: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v Bratislavskom Autogrande a na autogrand.com.

0: Pesnička Xanadu z rovnomenného filmu Xanadu, do ktorého robila hudbu kapela ELO, Electric Light Orchestra, a prizvali si k tomu aj túto dámu, Oliviu Newton-John.
1: Znela vám z Rádia Vlna 5 minút pred pol piatou a takto možno skočíme o zhruba 12 hodín späť do dnešného rána, pretože od 5 do 9 majú na starosti a na radosti zobúdzať vás naši ranní kolegovia Dominika s Martinom.
0: A väčšinou vás zatiahnu do nejakej peknej debaty, dnes tomu nebolo inak, tiež vás veľmi bavila a predchádzala tomu jedna milá informácia.
2: V čom by ste ako dieťa mohli konkurovať istej 6-ročnej malej slečne z Číny, ktorá teda vie poskladať Rubikovú kocku za menej ako 4 sekundy? No ani nebudem povedať, to je hamba.
3: 4,5 minúty.
2: No. Sekundy.
3: Minúty.
2: Nie.
3: Sekundy.
4: No, poprosíme pani Irenu Bošanskú.
2: Poprosím, Irenka, potom prosím ťa ošefovať, lebo 4,5 sekundy, chlapče.
0: Sekundička, nemajú tam notára ráno, ktorý by to rozhodol za nich, alebo ako to je?
1: Aj keby to boli minúty, tak by to bolo ako neuveriteľný čas.
0: Jednoznačne, áno.
1: Ja by som jej vedela konkurovať v tom, že by som jej to vedela
0: rozložiť. Rozložiť na drobné.
1: Rozložiť na drobné za 4 minúty.
0: Aj to by si 2-3 nechtíky polámala pri tom.
1: No, znie to naozaj neuveriteľne, ale naozaj sú to teda sekundy, naozaj veľmi šikovné dievčatko.
0: No a v čom by sa jej mohol vyrovnať poslucháč Peťo?
3: Peťo sa celý život od malička, ale že vždy a všade o niečo podkýňal veľmi úspešne.
5: Aj keď som malý a mal by som vlastne vidieť každý krtinec, stále som sa podkýňal o všetko, čo mi v ceste stálo. Či to bola skala, odstavujúci drôt, zemi, konáre, dokonca aj malé psyky, ktoré čurali o stromček. Padal som do jam, do výmoľov a kanálov. No papuľu som mal väčšine zdradu. No vec je taká jasná, že pre výšku som sa stále pozeral na ľudí z dola a nestihal som ani za nimi behať s tými malými nožičkami.
0: No vidíš, tak Peťo toto.
1: No a tebe tento talent zostal až do dnešných
0: dní. To podkýnanie sa... To, podľa mňa to nie je o tom, je to o tom, že ja skúšam veci, o ktorých neviem, ako dopadnú. Vieš, čo myslím?
1: Nie.
0: Že chcem sám seba prekvapiť, že nakoniec to zvládnem a väčšinou sa stane aj opak.
1: Naposledy si povedal, kto dal sem tú zárubňu?
0: Áno, alebo ten obraz, ktorý mi padol v múzeu Peti Vlhovej. Ja to ešte nebolo vonku. Bude.
1: Onedlho.

0: na Michael Jackson z Rádia Vlna, 90-ky mu takisto veľmi pristali.
1: Tak jeden z mála, ktorý dokázal tú kariéru takýmto veľmi plynulým prechodom potiahnuť z 80-tok do 90-tok a mal tam vynikajúce veci, vynikajúce už len album Dangerous.
0: No, neviem, že či niekto po ňom zdedí titul Kráľa popu, alebo zostane asi na veky.
1: Robbie Williams mal taký nábeh, istý čas, a to o ňom hovorilo, ale potom tak nejak to stíchlo.
0: 2 minúty po pol piatej máme na hodinkách a to je výborný čas opäť zbehnúť na tie slovenské cesty. A ako to vyzerá u nás, čo sa zmenilo, to už Kika v krátkych správach o chvíľu.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského poloostrova Krym Ruskom, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí podľa neho plne rešpektovať. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že rezort naďalej neuvoľňuje peniaze pre Slovenský futbalový zväz. Chce platiť finančné príspevky priamo klubom, trénerom, rozhodcom a mládeži. Pápež Leo XIV. Zajtra príjme vo Vatikáne na audiencii maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten uviedol, že stretnutie má pre neho ako bývalého žiaka piaristickej školy veľký osobný význam. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, kde si počkáte 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, stojíte tam 10 minút. Policajnú hliadku ste videli v Trnave na Konierekovej smerom do mesta a radar vás môže namerať v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečo, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak keď si spomínala kráľa popu Michaela Jacksona, tak toto bol československý kráľ popu Karel Gott a Pá Bítele.
1: A s tými legendami pokračujeme ďalej.
0: 9. oktobra završia svoju veľkú letnú túr Elán a kamaráti v Bratislave na Zimáku.
1: Asi mi ukazoval pred chvíľou aj fotky z koncertu s Martina a naozaj to vyzeralo
0: veľmi pompezne.
1: Svetovo.
0: Mm-hmm. No dáme si ulicu od Elánu, dáme si aj Milan Farmer.
1: A tento hit spievaný francúzsky Desenchanté, ale budú aj Alphaville. Toto s vami postiháme ešte do 17.
0: Veľmi radi, zostaňte naladení na vlnu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
11: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
12: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
0: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
13: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 10 minút pred 17. Počúvate rádio Vlna, takto po Fajrontovom čase si môžeme povedať a zarobené na dnes.
1: Tak jednoznačne áno a... Ak teda narážaš na našu súťaž Zarábaj ušami?
0: Alebo inak sa dá tiež zarábať.
1: No.
0: Veľké peniaze zarábať, pretože už budúci týždeň hráme s vami o 90 000 eur. Vy si môžete zarobiť ušami.
1: To je neuveriteľná suma. 90 000 eur len za to, že pošlete SMS v tvare Zarábaj medzera a vaše krstné meno na číslo 7010 a pri cene spätné SMS euro 20.
0: A vieš, ako sa teraz odpovedá vždy akokoľvek a kdekoľvek a komukoľvek na otázku, čo najradšej robíš, keď sa náhodou opýta?
1: Zarábam vlastnými ušami, ako inak.
0: Áno. Takže toto treba ovládať naozaj aj o polnoci, keď vás niekto zobudí a opýta sa, že
1: tak,
0: čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami tak. A Zdenky si to môžu pamätať o to viac, že dnes majú meniny a pre meninových svojím spôsobom oslávencov tu máme 25-násobnú šancu zapojiť sa do hry jednou jedinou SMS-kou.
0: Úplne celý deň. A platí to inak aj po 17, ale to už budete v rukách a v hlasivkách nášho kolegu Rastia Orta.
1: A on by chcel pozdraviť určite aj Zdenku, o ktorej tu píšu viacerí ľudia, najmä teda Tánička, Kvetka, Maťka, Stanka, Ľubka, Vierka, Marianka a Ivetka. Hej, toto je ich kolegynka Zdenka. A potom je tu ešte pozdrav pre susedu Zdenku, ktorej želáme tiež všetko najlepšie k meninám od suseda Jara zo Sučian.
0: Tak, a o tých Zdenkách a o komkoľvek to môže byť aj dnes po 17. Martina s Milanom sa budú tešiť na zajtrajšie popoludne a vy zarábajte ušami.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Back in Japan, Alphaville z Rádia Vlna, hráme hity overené časom a popri tom želáme príjemný podvečer, takto v stredu 23. septembra nachystané už máme hity overené časom z Juboxu. Kým sa k ním dostaneme, tak sú tu ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Kristýna Láceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra Tarabu menovali do funkcie Filipa Kufu. Slovenskí a poľskí policajti cvičili pátranie po nelegálnych migrantoch. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Koaličná SNS žiada, aby po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu okamžite vymenovali do funkcie jeho nástupcu Filipa Kufu. Povedal to líder SNS Andrej Danko.
3: My sme mali poslanecký klub aj predsedníctvo SNS a my jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém. Pán Kufa má odborné znalosti.
1: Kufa je v súčasnosti štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia. SNS podľa Danka očakáva, že o jeho vymenovaní sa dohodne s premiérom Robertom Ficom. Prezident Peter Pellegrini pritom uvedol, že Tarabu zrejme odvolá budúci týždeň.
4: Po návrate zo Spojených štátov budúci týždeň dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. Takže očakávam, že v priebehu budúceho týždňa, pondelok, utorok, stredu, nie je to konkrétny dátum, splním si to, čo som slúbil, ten akt urobím.
1: Zároveň zatiaľ nedostal oficiálnu nomináciu na nového ministra. Ak ju dovtedy nedostane, dočasným riadením rezortu môže poveriť premiéra. Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu, ktorá dočasne ovplyvnila spracovanie platieb medzi bankami. Niektoré platby, ktoré nemajú byť pripísané okamžite, preto môžu meškať. NBS zároveň upozorňuje, že peniaze sú v bezpečí a platby sa po obnovení systému spracujú. Ľudia by preto nemali už zadané platby posielať znova. Slovenskí a poľskí policajti si vyskúšali spoločné pátranie po ľuďoch, ktorí nelegálne prekročili hranicu a mohli by byť nakazení infekčnou chorobou. Cvičenie sa uskutočnilo v Poľsku, nedaleko Krakova a Katovíc. Zapojili sa doň policajti zo Žiliny a viacerých poľských miest. Pri pátraní využili aj služobné psy, drony a ďalšie záchranné zložky. Policajti si predsvedčili, ako v náročnom teréne rozdeliť pátranie a čo najrýchlejšie nájsť hľadané osoby. Cieľom bolo preveriť spoluprácu slovenských a poľských zložiek a pripraviť ich na prípadnú skutočnú situáciu. A ešte správa zo športu. Slovenský hokejista Adam Siekora bude pre zranenie pauzovať 4 až 5 mesiacov. 22-ročný útočník sa zranil v prípravnom zápase New York Rangers proti New Jersey. Po tvrdom zákroku v prvej tretine mal problémy s pravou nohou a zápas nedohral. Na ľad by sa podľa predpokladov mohol vrátiť najskôr v januári. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludnie želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny si počkáte pol hodinku. A rovnako 30 minút stojíte aj smerom z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Zdržanie odhadujete na 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný, príjemný je stredajší podvečer krátko po 17. z Rádia Vlna až do 20. sa budeme venovať opäť prioritne vašim odkazom a pozdravom, ktoré odovzdáme teda z večerného juboxu, k tomu hity overené časom. 0908 704 704 sem môžete posielať vaše SMS-ky, prípadne sa ozvíte aj formou hlasovky cez WhatsApp Rádia Vlna. Pozdravte meninovú Zdenku, zablahoželáme aj vašim narodeninovým oslávencom, alebo len tak si spolu spríjemníme večer. A príjemná je aj informácia o šťastnej hodinke v tejto chvíli.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: stredu večer máte naladené rádio, volá večerný jukebox, je vám k dispozícii aj počas dnešného večerného vysielania. Krátko pred 18. zaznie aj táto skladba. Spice Girls Wannabe, napríklad prezdenku k meninám, prípadne to môže byť Elton John, I'm Still Standing. Na vaše pracoviská napríklad kolegom, kamarátom zahráme, rodinným príslušníkom, polovičkám, komu len budete chcieť, stačí sa ozvať.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio

0: Dalibor Janda, skupina Prototyp, Žít ako kaskader. Počúvate hity overné časom aj v stredu 23. pred pol šiestou. Sice pred nami je posledný septembrový víkend, ale my už máme hlavu plnú oktobru. Najmä kvôli tomu, že sa už konajú rôzne pivné festivály. Jeden z nich aj na Liptove, Oktober na Fest, 26. september, Liptovský Mikuláš, na meste roztancujú hity overné časom. Tentokrát od DJa Martina Valka a spolu s ním sa o zábavu postará náš Milan Švikruha. A nevyhrávate len vstupenky na sobotnejšiu Oldies Party, ale aj na celodenný program. Zuzku sme potešili včera takto.
1: Ďakujem, to ste mi spravili neskutočnú radosť. Neuveríte, ja som teraz pred 10 minútami presne spomínala, že som sa registrovala, tak ste mi urobili fakt radosť. Ďakujem.
0: No tak to sa teším, že sme to takto trafili. No tak pokojne sa zapojte do súťaže aj hneď teraz a rovnako ako Zuzke možno práve vám odovzdáme dnes po 18. dve vstupenky na Oktober na Fest, v rámci ktorého sa môžete tešiť v sobotu aj na našu Oldies Party. Rádio Vlna. Radiovlna.sk, tam sa dostanete k ďalším informáciám a samozrejme aj k súťažnému formuláru.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Počúvate Rádio Vlna.

0: Aj trochu romantiky na stredu večera, Love is in the air, John Paul Young, počúvate hity overné časom, k tomu pridávame ďalšie aktuálne informácie, už o chvíľu krátke správy a pozrieme sa s Kristínou aj na naše cesty.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov za liter, ohlásil premiér Robert Fico. So zvýšením daní pre rafinériu Slovnaft premiér neráta. Holandsko sa od budúceho roka opäť zúčastní na Eurovízii, potom ako verejnoprávna televízia NPO nahradí vysielateľa, ktorý krajinu z podujatia stiahol. Výber reprezentanta bude riadiť nezávislý tým odborníkov. Futbalistky Spartaka Mijava zvíťazili v prvom zápase druhého predkola Európskeho pohára UEFA na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2. O výhre rozhodol v nadstavenom čase gól Andrej Bogorovej.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
6: Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa naďalej tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, kde si počkáte 30 minút a pol hodinku stojíte aj smerom z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na R1 za Vločkovcami smerom do Trnavy, tam sa zdržíte 10 minút. A radar vás môže namerať v obci Staré Hory smerom z Banskej Bystrice. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: I Want to Break Free. Neviem, či ste videli videoklip tejto pesničke, ale pravdepodobne áno. Najvýraznejší je asi vo videoklipe samotný Freddie Mercury s čiernou parochňou a s vysávačom. Ale teda v klipe sú zažení, prezlečení aj ostatní členovia kapely a preto v USA časť publika nepochopila tento zámer a niektoré televízie dokonca prestali vysielať tento videoklip. Aj keď malo ísť skôr o paródiu na veľmi populárne britské televízne seriály. Nevždy všetko vyjde na prvý krát tak, ako je to myslené a možno aj preto neskôr sú tie skladby také obľúbené. Petra Černocka Saxana, ďalší hit overený časom, ktorý nás zavedie do tajov mágie. A hneď potom jedna pohodička na stredu večer, Island in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton. Toto sú hity overené časom, ktoré si zahráme krátko pred 18. aj z večerného jukeboxu práve k vašim odkazom a pozdravom. Tie môžete smerovať sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Buď teda ako SMS-ku alebo pošlite správu cez WhatsApp.
1: Hity overené časom.
2: Viva znamená hurá. Poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňacková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Rádio Vlna, peknú stredovečer 23.9. na Slovensku oslavuje Zdena, alebo teda Zdenka, všetko najlepšie k meninám. Máme ich približne 5200 podľa oficiálnych štatistík a ich meno v sebe nesie význam oslavujúca slávu. Tak teda oslavíme aj so Zdenkou z Košíc a zaželáme jej všetko najlepšie k dnešným meninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených snov želá sestra Darinka s mužom Jozefom. A ešte sa ozval do večerného jukeboxu pracujúci posluchač Marcel s textom: dnes sa pracuje o čosi horšie, trochu ťažšie a hlavne ide to pomalšie. Marcel, to bude asi tým, že je streda, ale už sa teda v podstate preklápame do tej príjemnejšej časti pracovného týždňa, tak nech to do 10. ešte nejako vydržíš na pracovisku aj spolu s kolegom Danom. Pozdravujeme vás, chalani, hráme hity overené časom z jukeboxu. Aj do roboty, pokojne sa ozvíte aj odtiaľ, prípadne dajte nám vedieť o dnešných oslavencoch, alebo odovzdáme aj odkazy z lásky, prípadne pozdravíme rodinných príslušníkov. 0908 704 704, to je SMS-kový kontakt, sem k nám do štúdia. Sme aj na WhatsAppe. Budeme sa tešiť aj na vaše prípadné hlasovky. Rá.

0: Elton John, I'm Still Standing, počúvate hity over the časom z večerného juboxu. Hracích budeme aj v tej nasledujúcej hodine. K vašim odkazom a pozdravom tie môžete stále posielať do štúdia na 0908 704 704. No a od nás o takomto čase aj ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Transakčná daň zatiaľ zostáva v platnosti. Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Transakčná daň zatiaľ zostáva v platnosti. Koaličná strana Hlas SD ju chce zrušiť. Podľa predsedu poslaneckého klubu Roberta Pucio však ešte nie je jasné, kedy sa tak stane.
3: Pán minister financií mal prísť s návrhom rozpočtu, ako budú vykompenzované straty, ak sa transakčná daň zruší. Na teraz viem, že je v hre aj to, že by sa transakčná daň zrušila až od nasledujúceho roku, ale uvidíme, keď príde samotný návrh rozpočtu, lebo ešte stále to nie je dohodnuté na 100%.
1: Rozhodnúť má práve návrh štátneho rozpočtu, ktorý má ukázať napríklad aj to, ako štát nahradí výpadok príjmov po zrušení dane. Puci zároveň uviedol, že koalícia sa na rozpočte zatiaľ definitívne nedohodla. Hlas SD podľa neho trvá na svojich požiadavkách a prípadné škrty by sa mali týkať všetkých koaličných strán. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do 26 rokov. Národná rada posunula vládny návrh zákona do druhého čítania. Prísnejšie pravidlá majú platiť pre rodičov, ktorí zanedbávajú školskú dochádzku alebo iné výchovné povinnosti. Ak budú pravidlá opakovane porušovať, štát môže výplatu prídavku dočasne pozastaviť. Po odstránení dôvodov by sa jeho vyplácanie obnovilo. Nové pravidlá sa majú týkať aj detí pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Získanie prídavku budú musieť mať na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt. Ministerstvo chce zároveň častejšie kontrolovať deti v náhradnej starostlivosti. Novela by mala platiť od januára budúceho roka. Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Prezident Peter Pellegrini to povedal na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa Pellegriniho musí byť rešpektovaná územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Zdôraznil, že žiadna krajina nemá právo získavať územie iného štátu silou alebo hrozbou. Slovensko zároveň neuznáva voľby, ktoré Rusko usporiadalo na okupovaných územiach Ukrajiny. Podľa prezidenta nemôžu zmeniť ich právne postavenie. Rusko obsadilo a následne anektovalo Krym v roku 2014. Medzinárodné spoločenstvo výsledky vtedajšieho referenda neuznalo. V piatok sa začne v Bratislave memoriál Ondreja Nepelu. Privíta viacerých medailistov, ako aj domácu hviezdu Adama Hagaru. Účasť prisľúbil aj úradujúci olympijský víťaz Michail Šajdorov z Kazachstanu. Pôjde už o 34. ročník memoriálu. Do siene slávy slovenského krasokorčuľovania počas neho uvedú Jozefa Zabovčíka. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj za volanty. Kolóna sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať v obci Staré Hory smerom z Banskej Bystrice. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 18. peknú stredu večera z Rádia Vlna. V tejto hodine sa budeme venovať hlavne teda odkazom a pozdravom, ktoré budeme odozdávať tam, kam nás nasmerujete. To znamená vašim blízkym, rodinným príslušníkom, kamarátom, kolegom, pokojne aj vám. Zablahoželáme aj oslavencom. No a popri tom odovzdáme aj dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme pri príležitosti podujatia Oktober na Fest, ktoré sa uskutoční už túto sobotu v Liptovskom Mikuláši. Všetky informácie aj súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk, ak by ste sa náhodou chceli zapojiť do súťaže. Každý mi ťa lásko závidí. Touto pesničkou štartujeme ďalšiu spoločnú večernú hodinku na vlne. Michal David.

Aj v tejto hodine pre vás zapíname večerný jukebox, sú to hity overené časom, ktoré teda zahráme krátko pre 19. Dovtedy nám môžete poslať, komu by ste chceli dnešný večer spríjemniť, a teda poslať SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna.

0: Because I Love You, Stevie B. V roku 1990 to bola najhranejšia skladba v Amerike. Zaujímavé je na tom to, že autor tvrdil, že teda pesnička vôbec nie je o žene, ale o rozhovore s Bohom. Tak aj túto skladbu ponúka večerný jukebox. A všetci vieme, ako to pokračuje. Majú báječnej život, tak možno sa ozve báječná ženská alebo báječnej chlap a aj takýmto spôsobom si môžete navzájom spríjemniť večer peknou SMS-kou. Michal Tučný, báječná ženská z Juboxu. To sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
1: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom.

0: Mária Magdalena, Sandra, toto sú vaše hity overené časom a toto bude ďalší šťastný výherca alebo výherkyňa vstupeniek na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme už v sobotu 26.9. v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti podujatia Oktober na Fest. Martina, pekný večer. Raz ste pri telefóne, kam som sa dotelefonoval z Rádia Vlna, takto pred pol siedmou?
1: No, dotelefonoval ste sa do Liptovského Hrádku.
0: Do Liptovského Hrádku.
1: Áno, a som doma a pozerám telku.
0: Maťka, tak to sú dobré správy. Hneď na úvod som tam započul ten Liptov. Ty asi teda vieš, čo sa deje tento víkend v Liptovskom Mikuláši však?
1: Áno, viem.
0: A bude tam podujatie teda Oktober na Fest. Už si bola minulý rok na tomto podujatí? Či...
1: Aj, nie, ešte.
0: Nebola si. To znamená, že tento rok by si mohla ísť a my veríme, že pôjdeš, pretože dnes večer vyhrávaš dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorá sa teda uskutoční v sobotu 26. na Oktober na Fest a v rámci toho máš teda aj celodennú vstupenku v ten deň aj na ostatné hudobné podujatia, ktoré tam budú, dobre?
1: Super, vďaka.
0: No veľmi.
1: Ďakujem krásne. Ja
0: za málo.
1: Nemám slov.
0: No ale ja by som sa ťa chcel predsa len spýtať, že či už mi vieš takto hneď teraz povedať, koho by si chcela zobrať so sebou, lebo vstupenku máš ty a ešte k tomu ti dávam aj plus jednu, aby si si mohla zobrať tanečného partnera, partnerku, kohokoľvek budeš chcieť.
1: No tak to sa ešte rozhodnem, či si zoberiem chlapa alebo syna.
0: No dobre.
1: Alebo nejakú kamošku.
0: Tak to máš ešte...
1: Ja
0: dva dní na rozhodovanie zajtra v piatok a do soboty sa teda rozhodní.
1: Super, vďaka.
0: Tak sa vidíme v sobotu, Oktober na Fest. Krásny večer ešte. Dobre, želám do Liptovského Hrádku. Ahoj.
1: Dobre, ahoj.

0: Dobrý večer z Rádia Vlna aj na stredajšie cesty. O tom, ako to tam vyzerá, vieme aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200 a budeme radi, ak tak budete robiť aj naďalej, pretože takýmto spôsobom potom pomôžete aj ostatným motoristom. Dopravný servis Kristýna už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Aktuálne hlásite kolónu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam stojíte asi 15 minút. A radar vás môže namerať v Košiciach na južnej triede smerom do mesta. To je z dopravy všetko, ale ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pavol Habera z Rádia Vlna, Láska, necestuj tým vlakom, počúvate hity, overené časom, máme krátko pred 6:45, už o chvíľu si ich zahráme aj z večerného juboxu, ale to už k vašim odkazom a pozdravom, tie stále môžete posielať do štúdia na známe SMS-kové číslo 0908 704 704. Pekný večer v stredu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Budeme najkamošky?
7: Cool.
6: Tak si to potvrdíme.
7: Na večné veky.
8: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
9: Niečo sa deje!
10: To snad nie.
9: Nie!
10: Kde to sme?
11: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
12: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu.
13: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
9: Dochádza nám čas!
14: A toto?
15: Áno.
14: A toto?
15: Áno.
14: A tieto?
15: Áno.
16: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
17: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
18: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Desať,
19: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Krátko pred 19. peknú stredu večer z rádia vlna Zdenka z Osvodova sa ozvala s ďakovnou správou. Chcela by som pozdraviť všetkých, ktorí si na mňa dnes spomenuli a zablahoželali mi. Či už teda baštekárky, maďarečky, ale aj východniarky a aj v chlapčenskej verzii. Ďakujem im. Zdenka podpísaná. Pozdravujeme teda aj my a želáme všetko najlepšie. Takisto aj kolegyni Zdenke. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Pozdravujú kolegyne z Osniny. Dievčatá už len 2 dni a je tu víkend. Takto motivačne napísala Majka, no tak nech vám to rýchlo zbehne v práci aj vďaka hitom, ktoré vám tam posielame z večerného juboxu a zahráme aj Tomáškovi na Lipník. Dnes oslavuje krásne 10. narodeniny, v podstate to je prvé také ozajstné veľké jubileum, takže veľa zdravia, šťastia, lásky a nech sa mu členok rýchlo zahojí. Evička pozdravuje a napísala, tak teda čoskoro. Želáme čoskoré uzdravenie a zotavenie a budeme teda hrať hity overené časom aj naďalej, aj Anetke zahráme. Napísala, že by chcela zaželať kamarátovi Martinovi Staňovi do Hornej Poruby. Dnes totiž to prišla prvá peťka do jeho učiteľského života, tak všetko najlepšie praje Aneta a nech sa s Aťkou ešte dlho ľúbia. Martin, nejaké peťky si už určite rozdal, tak dnes si jednu dostal aj ty, nech ti prinesie zdravie, šťastie, všetko, čo si želáš. Možno aj hity overené časom v tejto chvíli Stevie B, Because You Love You. Nech sa vám dobre počúva večerný jukebox pred 19. z Rádia Vlna.

0: Ako to môže dopadnúť, keď si báječnou ženskou vezme báječnej chlap? Jasné, že mají báječný život plnej dobrej hudby z Rádia Vlna napríklad. Toto sú vaše hity overené časom a toto už budú aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu naďalej neuvoľňuje peniaze pre slovenský futbalový zväz. Slovensko chce podľa Pellegriniho aktívne prispieť k reforme Rady Európy. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo cestovného ruchu a športu naďalej pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Ministerstvo dočasne zastavilo financovanie zväzu v júli. Chce totiž preveriť, ako zväz postupoval pri zmluve na dodávku mobilných telefónov. Minister Rudolf Huliak uviedol.
3: Predostreli sme im vlastne našu požiadavku a súčinnosť s podkladmi o finančnú schému, pretože naše stanovisko ministerstva ostáva nemenné, neuvoľňujeme financie pre Slovenský futbalový zväz. Stále hlavný kontrolór športu nedal avízo, že má všetky podklady, ktoré požadoval od Slovenského futbalového zväzu.
1: Rezort chce situáciu vyriešiť zmenou zákona. Podľa ministerstva je momentálne pozastavených približne 10 miliónov eur, ktoré by futbal mohol dostať do konca roka.
3: Tieto finančné prostriedky budú poukázané priamo klubom, priamo trénerom, priamo rozhodcom, priamo mládeži a chcem podotknúť, že to budú finančné prostriedky fyzické a nie charakteru rôznych kreditov v pofidernom SFZ marketingu a podobných záležitostiach.
1: Ministerstvo zároveň uvádza, že Slovenský futbalový zväz a jeho dcérska spoločnosť majú dlhy približne 23,5 milióna eur. Ak zväz splní požiadavky hlavného kontrolóra športu, tak ministerstvo mu môže financovanie opäť uvoľniť. Koaličná SNS stiahla svoj pozmeňujúci návrh k novému občianskému zákonníku. Oznámil to v parlamente podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Návrh sa týkal najmä nájmu bytov a dedenia. Opozícia ho kritizovala, pretože podľa nej zvýhodňoval prenajímateľov. SNS uviedla, že stiahnutím návrhu chce upokojiť situáciu a presvedčiť opozíciu, aby nový občiansky zákonník podporila. Parlament už ukončil diskusiu o zákonníku. Hlasovať o ňom má budúci týždeň. V útorok. Slovensko chce aktívne prispieť k reforme Rady Európy. Prezident Peter Pellegrini to povedal po stretnutí s generálnym tajomníkom organizácie v New Yorku. Podľa Pellegriniho musí byť Rada Európy silná a efektívna, aby dokázala lepšie chrániť demokraciu, ľudské práva a právny štát. Prezident zároveň uviedol, že Slovensko má vlastné skúsenosti a konkrétne návrhy, ktoré chce pri reforme presadzovať. Španielske tenistky postúpili do semifinále pohára Billie Jean Kingovej. V štvrťfinále zdolali Kazachstan 2-1. O postupe rozhodli až vo štvorhre. V semifinále sa Španielky stretnú v piatok s Českom. Druhé semifinále bude známe po zajtrajších zápasoch medzi Ukrajinou a Belgickom a Talianskom a Čínou. Finále sa uskutoční v nedeľu. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupne, v dolinách až do minus 1. Zajtra bude polojasno až oblačno, na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami, na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Trnavou smerom z Hlohovca, smerom na R1 na Trnavu cúva auto. 15-minútová kolóna sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Hlásite aj viaceré radary. Merajú v Košiciach na Južnej Triede smerom do mesta, v Košiciach na Herlianskej a Prešovskej merajú obojsmerne, na viazde z Ďurkova vás môžu namerať smerom na Bidovce, v Bidovciach merajú obojsmerne a rovnako obojsmerne ste videli merať radar v Ruskove. A to je všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak už ste to niekoľkokrát počuli, ale ešte raz to zopakujem samozrejme aj ja a veľmi rád, lebo 90 000 je v hre Zarábaj ušami, už ich len odovzdať do dobrých rúk, možno aj do tých vašich. Ak ste sa zapojili, stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010. Následne teda obdržíte spätnú SMS, ktorej suma je potom euro 20. Čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšiu šancu teda na výhru máte. Samozrejme môžete využiť aj šťastné hodinky, keď sa to znásobuje, alebo náš meninový servis. Keď dnes Zdenka pošle SMS-ku, tak jej ju znásobíme hneď 25 krát. Všetky informácie pokope nájdete aj na webe zarabajušami.sk.

Veru, klamať sa nevyplatí, to by nebylo fér. Hanna Zagorová z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Peknú stredu večer. A takto budeme hudobne pokračovať v tých nasledujúcich minútach. Lady, Lady, Lady, Joe Esposito.

0: potom sa môžete tešiť aj na skladbu, ktorú asi pozná úplne každý. The Final Countdown, skupina Europe. Toto sú vaše stredajšie hity overené časom. Pekný večer na vlne.
1: Hity overené časom. Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Ubieha na tých vašich pracoviskách The Final Countdown Europe z rádia Vlna pred pol 8. Pozdravujeme, želáme pekný večer. Vrátime sa teda o pár hodín naspäť, lebo aj dnes ráno vás od 5. do 9. zobudzala naša rana dvojica Dominika s Martinom a opäť vás vtiahli do debaty, ktorá vás veľmi bavila. Predchádzala tomu jedna milá informácia.
1: Čo by ste ako dieťa mohli konkurovať istej 6-ročnej malej slečne z Číny, ktorá teda vie poskladať Rubikovú kocku za menej ako 4 sekundy? To ani nebudem hovoriť, to je hamba.
2: 4,5 minúty.
1: No. Sekundy.
2: Minúty.
1: Nie.
2: Sekundy.
3: No, poprosíme pani Irenu Bošanskú.
1: Poprosím, Irenka, poď to prosím ťa ošefovať, lebo 4,5 sekundy, chlapče.
0: Áno, všetci vieme, koľko to bolo 4,5 sekundy. Znie to neuveriteľne, ale naozaj sú to sekundy, šikovné dievčatko. A v čom by sa mu mohla vyrovnať posluchačka Maťa napríklad?
4: No ja by som mohla konkurovať v robení somarín. Napríklad som bratovi strihla manikúrovými nožničkami šnúru od lampy, lebo si čítal a nechcel sa so mnou hrať. Schytal to teda chemlonový koberec, ktorý mierne ohorel a nožničky zvarilo a vyrazila som poistky v celom baraku. Našťastie sa ako zázrakom nikomu nič nestalo, čo sme nepochopili nikto, ale teda všetci sme to v zdraví prežili a bez iných.
2: Áno, áno, Maťa, ty buď rada, že si dostala ten dar ešte nám nahrať túto hlasovku po tom, čo si zvarila manikúrové nožničky.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: z Rádia Vlna aj filmové hity overné časom po pol 8. Pozdravujeme aj na naše cesty. Je to aktuálny dopravný servis a Kristýna Maceková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj minútku po pol 8. Aktuálne upozorňujete na radary. V Košiciach na Herlianskej a Prešovskej merajú obojsmerne. Namerať vás môžu aj na výjazde z Ďurkova smerom na Bidovce. V Bidovciach merajú obojsmerne a rovnako obojsmerne ste videli radar merať aj v Ruskove. To je všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Žiadna iná nebude už prvá, vy si spomínate ešte na svoju prvú lásku, na prvé ozajstné zamilovanie, prvý bosk, prvé rande. Tak sme sa možno trošku vrátili naspäť v čase. Aj vďaka hitom, ktoré vám hráme z Rádia Vlna do 20. ešte Bee Gees, Night Fever. Aj do Belgická rady nasmerujeme hity overné časom, lebo vieme, že tam máme svojich poslucháčov. Som chcel povedať. Ivka Sverim, pozdravujem vás a teda od vás nasmerujeme jedno meninové prianie sestre Zdenke do Dubnice nad Váhom. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastie, lásky želá Ivka Sverim z Belgicka. Od nás hity overené časom do 20. aj Helena Modráčková a Jiří Korn. Každá trampota má svoj mes, aj túto skladbu si môžete vychutnať v našom večernom vysielaní už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom.
2: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádia Vlna.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s

0: Každá trampota má svoj mes, síce preslávila Helenku Vondráčku Jiřího Korna, ale jeho melódia pochádza z originálu od Barryho Gibba z Bee Gees. Český textár Zdeněk Borovec z tejto romantickej balady vytvoril úplne nový príbeh o tom, že každé trápenie má svoj koniec. No a každý hit overený časom má svoj zaujímavý príbeh. Dnes večer vám Flebo opäť rozpovie niektoré z tých príbehov. Pripravená je totiž pravidelná relácia hity rokov 80. a dnes bude teda spomínať aj českú spevackú legendu ďalšiu. V tomto prípade to bude Hanka Zagorová, a teda spomenie jej speváckych kamarátov.
1: Niekdajší sprievodní vokalisti Hanky Zagorovej, Petr Kotval a Standa Hložek, dodnes nedajú dopustiť na speváčku, ktorá by oslavila prednedávnom okrúhle jubileum. Večer si zaspomíname na ich spoločné hity a aj na úlohu populárnej spevačky počas nekonečného koncertovania po celej republike.
0: Hity rokov 80. s Flebom už dnes večer po 20. Počkajte si ešte na aktuálny súhrn dnešných udalostí vo večerných správach s Kristínou. Pohodové počúvanie.

0: Nádhernú pesničku sme si dali takto krátko pre 20. Donna Lewis, I Love You, Always, Forever. Pesnička strávila neuveriteľných 9 týždňov na druhom mieste amerického Billboard rebríčku, ale nikdy sa nedostala na vrchol. V ceste totiž stála vtedy nezastaviteľná Macarena od Los del Rio. Toľko k hitom, ďalšie zaujímavé hudobné príbehy vám prinesie Flebo v pravidelnej relácii hity rokov 80. Predtým sú tu ešte aktuálne správy s Kristínou Lacekovou. Pekný večer na vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Marža pri palivách bude od októbra limitovaná. Ruský vojenský vrtuľník krátko narušil vzdušný priestor Poľska. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Marža predajcov benzínu a nafty bude od 1. októbra zastropovaná. Oznámil to premiér Robert Fico po rokovaní vlády. Opatrenie má podľa vlády pomôcť brzdiť rast cien pohonných látok.
3: Bude stanovená maximálna maloobchodná marža pri predaji pohonných môd vo výške 10 centov. My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme.
1: Premiér zároveň upozornil, že ak bude ďalej rásť cena samotnej ropy, opatrenie nezaručí zlacnenie benzínu a nafty. Vláda od októbra zároveň na mesiac podľa Fica zníži ceny lístkov vo vlakoch v druhej triede.
3: Tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch. Nemá to žiadny zmysel.
1: Zároveň chce štát ponúknuť krajom peniaze na zlacnenie prímeskej autobusovej dopravy a mestám dotácie na zníženie cien MHD. Kritika prichádza zo strany opozície. Zníženie cien vlakov o polovicu označujú za nedostatočné. SAS podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga navrhuje.
4: Riešenie, ktoré navrhujeme my za stranu SAS, je zníženie spotrebných daní na paliva, na benzín a naftu. Toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžika pocítia všetci na Slovensku, pocítia to ľudia, pocítia to živnostníci, pocítia to podnikatelia, ktorí budú tankovať lacnejšie.
1: KDH navrhuje časť dodatočných príjmov štátu z DPH z palív rozdeliť ľuďom, ktorých rast cien najviac zasahuje. Dôstojné platy a pracovné podmienky policajtov sú dôležité pre stabilizáciu policajného zboru. Uviedla to jeho prezidentka Jana Maškarová. Podľa nej je potrebné udržať skúsených policajtov v službe a zároveň prilákať nových. Platové podmienky rieši aj s ministrom vnútra. Práve rezort o konkrétnych platoch totiž rozhoduje. Odborový zväz polície žiada vládu o rokovanie. Dnes jej odovzdal takmer 1200 žiadostí zamestnancov, ktorí upozorňujú na nízke platové tarify v štátnej a verejnej službe. Odborári upozorňujú, že minimálna mzda od budúceho roka stúpne na 972 eur. Niektoré tarifné platy v štátnej správe tak budú nižšie ako minimálna mzda. Ruský vojenský vrtuľník krátko narušil vzdušný priestor Poľska. Incident sa stal pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Vrtuľník prenikol približne 300 metrov do poľského vzdušného priestoru a zostal tam 42 sekúnd. Poľská armáda jeho pohyb zachytila radarom a vyslala stíhačky. Pozemné jednotky a protivzdušná obrana zostali v pohotovosti. Poľské operačné velenie uviedlo, že incident môže súvisieť s testovaním pripravenosti poľskej protivzdušnej obrany. A ešte správa zo športu. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávke Tip Sport Ligy v Košiciach 4-2. O víťazstve hostí rozhodol v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan si pripísal tretie víťazstvo v sezóne a v tabuľke druhý. Košice utrpeli prvú prehru v novom ročníku a sú tretie. Nočná teplota klesne na 9 až minus 1. Na väčšine Slovenska môže ráno udrieť prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí od dnešnej polnoci do 7 ráno. Zajtra bude počas dňa polojasno až oblačno. Na západe a severe treba počítať s dažďom či prehánkami a na hrebeňoch Tatier zasneží. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

V náhrávke Part-time Lover na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Don Voss, rodák z Detroitu, vo svojich 12 rokoch v roku 1964 vzhliadol koncert slávnych Rolling Stones. Hneď si ich tvorbu zamiloval. Presne o 30 rokov, v roku 1994, keď mal 42 rokov, ho oslovili práve Rolling Stones, či by im neprodukovali chystaný album Voodoo Lounge. Don Voss im ho produkoval a album mal taký úspech, že ho kapela požiadala o spoluprácu na ďalších 5 albumoch. Okrem toho Don Voss sa podielal na albumoch Boba Dylana, Eltona Johna, Iggyho Popa či B-52s. Spolu so svojím najlepším kamarátom ešte zo školských hlavíc si v 80 rokoch založili projekt Voss Not Voss. Hneď vám zahrám ich najznámejší hit. Len dodám, že Don Voss, ktorý má dnes 73 rokov, pracuje posledných 15 rokov ako šéf vydavateľstva Blue Note Records. Ide asi o najvýznamnejšie hudobné vydavateľstvo predovšetkým jazzovej hudby. Idem vám teda zahrať nahrávku Walk the Dinosaur z roku 1987. Predpokladám, že mnohí si na ňu spomeniete. Toto sú Voss Not Voss.

0: drag queen, ktorý si hovoril Divine a skvelý hit s názvom Studio Shop.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia otec žánru disco, Giorgio Moroder, založil v Mníchove v západnom Nemecku moderné nahrávacie štúdio Musicland. Nachádzalo sa v podzemí výškovej administratívnej budovy. Nahrávali tam takí velikáni pop music ako Queen, Donna Summer, Led Zeppelin či Elton John. A taktiež kapela ELO, ktorú si ideme zahrať. Predtým vám však prezradím, prečo vyhľadávané štúdia skončili. Udialo sa tak začiatkom 90-tych rokov a Giorgio Moroder vydal vyhlásenie, že dôvod bol ruch z blízkeho metra. Toto však dôrazne poprel Reinhold Mack, zvukový inžinier, ktorý tam osobne nahrával a často aj produkoval svetoznámych umelcov. Ten povedal, že dôvody na zatvorenie štúdia boli dva. Poprvé, výška nájomného, ktorú začiatkom 90-tych rokov majitelia budovy dvihli takmer o 100%. A druhý dôvod, povedzme vedľajší, bol, že štúdia v súteréne budovy bez okien a bez denného svetla mali neblahý vplyv na psychiku nahrávajúcich umelcov. Ale napriek tomu tam vznikli legendárne albumy Queenu či Led Zeppelin. A spomínaná kapela ELO tam nahrala úspešný album s názvom Time. Ako posledný song na albume sa nachádzal titul Hold On Tight. A ten bol jednotkou Španielska vo Švajčiarsku a dvojkou v Nemecku a v Rakúsku. Toto sú ELO.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatra Banka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Hity rokov 80-tych s Flebom.

Smooth Operator na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Speváčka Maggie Reilly sa zoznámila s Mikeom Oldfieldom prostredníctvom svojho vtedajšieho priateľa, dnes manžela Chrisa. Ten pracoval ako zvukový inžinier pre Oldfielda a mladúčka Maggie ho občas doprevádzala, len aby boli spolu. Klávesák Oldfielda mu len tak spomenul, že tá mladá škótka výborne spieva. Mike Oldfield si ju vypočul a dal jej okamžitú a náhlu ponuku, aby z nej vycestovala na európske turné, ktoré potrvá pol roka. Zádrhel bol v tom, že turné štartovalo hneď nasledujúci deň. Maggie však ponuku prijala a tak sa začala aj štvoročná spolupráca s Oldfieldom. V roku 1984 sa spevačka vydala a v zápäti otehotnela a ukončila spoluprácu a niekoľko rokov sa rozhodla venovať výhradne rodine. Mimochodom, Maggie je s tým zvukovým inžinierom v harmonickom manželstve dodnes. Zahrávam najznámejší hit dvojice Mike Oldfield a Maggie Reilly, nahrávku Moonlight Shadow. Titul bol v roku 1983 na vrchole väčšiny európskych hitparád.

0: Pre priaznivcov Italo diska spevačka Spáňa, veľký s názvom Call Me.
1: Hity rokov 80-tých s Flebom.
0: Nedávno by oslávila 80. narodeniny Hana Zagorová. Radi na ňu spomínajú jej bývalí sprievodní vokalisti Peter Kotwald a Standa Hložek. Obaja si na spoluprácu s ňou spomínajú iba v dobrom. Hanka ich brala ako mladších bratov a počas nejakých 5 rokov koncertovania po celej republike sa o nich s láskou starala a najmä vytvárala veľkú pohodu. Kým spevačka ich oboch zbožňovala, tak Hložek a Kotwald sa príliš nemuseli. Mali rozdielne povahy a naturel. Standa Hložek bol dobrosrdečný, bezprostredný Moravan so záujmom o futbal. Naopak Peter Kotwald bol od neho mladší, veľmi dbal na imidž a bol menej otvorený spoločnosti. Ide skôr o introvertného muža. Aj Karel Wagner mal od začiatku bližšie k Hložekovi, keďže spolu hrávali aj futbal. Najmä keď Kotwald náhle opustil úspešnú trojicu, tak Wagner a Hložek zostali nielen zaskočení, ale aj nahnevaní. Iba Hanka Zagorová rešpektovala Kotwaldové rozhodnutie skúsiť svoju vlastnú kariéru. Dokonca obaja speváci spomínajú, že to bola práve Zagorová, ktorá ich po rokoch dala opäť dohromady, keď mali spomienkové koncerty. Dnes vám zahrám solidný hit z roku 1982, ktorý všetci traja protagonisti naspievali pod taktovkou Karla Wagnera. Nahrávka sa volá Spiecham.

0: Evou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Príde človek psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ej, ha, tak poďte tu si vzláhnite na gauč a poviete mi. A on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.
2: A ja som vedel 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
3: Výborná superschopnosť.
1: Či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tú pohľadicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh. Že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
4: 3, alebo 4, 3,
1: že, áno, sa, áno,
4: 2, 3, 4.
5: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
6: Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujte v to, čo robíte, lebo ste úžasní obidvaja.
5: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
1: Áno. Si nás práve namotivoval prísť.
5: Si nás ukecal. Mis mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho takmer nahé polky.
1: Ten chlapík sa volá Sun Fajing, ale predsa len ja som stará škola. Ja to mis mokré tričko radšej.
0: No. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer. Hity overené časom. Rádio Vlna.